Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras penktadienį su Birštono mere pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp krašto apsaugos ministerijos ir savivaldybės dėl reabilitacijos teikimo kariams. Planus dėl paslaugų teikimo ministras tikisi paviešinti iki šių metų pabaigos. Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Savo ruoštų Birštono mere pažymėjo, kad susitarimas su ministerija atveria naujas galimybes kurortiniai savivaldybei. Klaipėdos piliavietėje penktadienį po 9 mėnesių privalomosios karinės tarnybos į atsargą išleisti 99 karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoros apiegos fuzilierių bataliono kariai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Didelė dalis jaunuolių į batalioną atvyko tarnybą pasirinkę savo norų. Visiems kariams buvo įteiktos padėkos, o labiausiai per tarnybą pasižymėjusiems suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Vykdydama premjero pavedimą socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imti veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Iš Sicilijos Etnos ugnikalnio besiveržiantys pelenai jau 6 dieną iš eilės neleidžia dirbti didžiausiam šios Italijos salos oro uostui ir dėl to per didžiausių metų kelionių savaitę įstrigo šimtai atostogautojų. Katanijos oro uostas liks uždarytas iki ankstyvo šeštadienio, kai bus švenčiama žolinė žyminti Italijos vasaros atostogų sezono įkarštį. Šiuo metu laiku Italijoje milijonai žmonių plūsta prie jūros ir į kalną, o miestai ištuštėja. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasias pajėgas augančio saugumo grėsmių Europoje fone, penktadienį skelbė pareigūnai. Vyriausybė ir kariuomenės vadovybė siekia, kad iki 2039 metų pajėgas sudarytų 500 tūkstančių karių, apie 250 tūkstančių profesinės karo tarnybos karių, 50 tūkstančių teritorinės gynybos pajėgų narių ir 200 tūkstančių rezervistų. Prancūzijos konstitucinė taryba penktadienį panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remto įstatymo pirmojų straipsnių jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvė nustatoma.

0: sekundės ir laimėjo savo įbėgimą. Bendroje įskaitoje po pirmosios rungties Juškevičiūtė užėmė šeštąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio orus lems silpstančio anticiklono šiaurės vakarinė dalis. Diena bus giedra ir sausa. Aukščiausia oro temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Lukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, neišsigaskite, Kaune vyks karių ir šaulių pratybos. Kaune suplanuotos Lietuvos kariuomenės ir šaulių sąjungos pratybos, tad miestiečiai turėtų neišsigasti, jei pamatys uniformuotus karius bei šaulius. Skelbiama, kad rugpjūčio 20 dieną nuo 10:00 iki 15:00 pulkininko Juozo Vitkos inžinerijos bataliono kariai tobulins inžinerinius vandens kliūčių žvalgybos įgūdžius Kauno mariose. Pratybose dalyvaus iki 18 karių bei ginklų, nebus naudojamos imitacinės ir pirotechnikos priemonės. Judėjimas organizuojamas motorinė valtimi. Dar vienos pratybos vyks Palemone. Pranešama, kad rugpjūčio 21-23 dienomis Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10-oji rinktinė vykdys pratybas įmonės Palemono keramikos gamyklos teritorijoje Pamario gatvėje vienas.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Vakarų ekspresas informuoja, kelionė nuo jūros pagreitės, atidaryta papildoma eismo juosta. Penktadienį Klaipėdos Prano Lideikio ir Herkaus Manto gatvių sankryžoje atidaryta nauja nuovaža, skirta nuo jūros pusės į miestą centrą važiuojantiems automobiliams. Nuovažos įrengimas dar neužbaigtas. Kitą savaitę, jeigu bus palankus orai, ant jos bus klojamas galutinis asfalto sluoksnis. Tikimasi, kad po šio sankryžos pertvarkymo eismas per ją judės greičiau, tai itin aktualu vasarą, kai nuo pajūrio į miesto pusę važiuoja labai daug automobilių. Iki šiol tam buvo skirta viena papildoma eismo juosta, tačiau ji negelbėjo nuo ilgų spūsčių, tais atvejais, kai iš paplūdimių patraukdavo dideli poilsiautojų srautai. Ruošiantis rekonstruoti sankryžą, prieš metus nugriauta šalia jos kelis dešimtmečius stovėjęs pastatas, būtent per jo vietą ir eina nuovaža. Sankryžos pertvarkymas yra didžiulio miesto gatvių pertvarkymo projekto dalis. Toliau darbai bus tęsiami ir naujosios nuovažos prieigose, sankryžos ribose įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Liepojos gatvėje, judant nuo sankryžos ligoninės link, vyksta viešojo transporto Liepojos stotelės perkelimo darbai.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Portalas diena.lt rašo, sostinė ieško būdų greičiau atverti priedangas, planuoja pasitelkti nuotolines sistemas. Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas, teigė Vilniaus miesto savivaldybė, tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Siekdama suvienodinti miestiečių veiksmus ir lūkesčius ištikus oro pavojui bei atsakyti į dažniausiai pasikartojusius gyventojų klausimus, savivaldybė skelbė jau parengusi rekomendacijas gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui gyventojų arba beveik 2 gubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad anot savivaldybės kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Pagal Vilniaus savivaldybės parengtas rekomendacijas daugiabučių namų administratoriams siūloma turėti iš anksto nustatytą ir gyventojams žinoma patekimo į priedangą ar kitą saugią patalpą algoritmą paskirtus kelis atsakingus asmenis. Jeigu pastatė yra priedanga, esminė informacija apie patekimą į ją bei artimiausią alternatyvę priedangą turi būti pateikiama matomoje vietoje, pavyzdžiui, prie pastato ar laiptinėje. Informacinėje lentelėje turi būti nurodoma, per kiek laiko priedanga gali būti atidaryta, pateikiami reikalingi kontaktai. Sostinė ieško būdų greičiau atverti priedangas, planuoja pasitelkti nuotolines sistemas.
2: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su ankstesniu ketvirčiu augo 1,7% ir fiksavo vieną sparčiausių augimo tempo tarp ES valstybių narių skelbė Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau per ketvirtį ekonomika augo Airijoje, kur BVP per ketvirtį padidėjo 3,9% ir Slovenijoje, kurios ekonomika augo 1,8%. Šiek tiek žemiau rikiavosi Švedija ir Lenkija bei Suomija. Vykdydama premjero pavedimą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Krašto apsaugos ministras penktadienį su Birštono mere pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp krašto apsaugos ministerijos ir savivaldybės dėl reabilitacijos teikimo kariams. Planus dėl paslaugų teikimo ministras tikisi paviešinti iki šių metų pabaigos. Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Savo ruoštu Birštono mere pažymėjo, kad susitarimas su ministerija atveria naujas galimybės kurortiniai savivaldybėjai. Prancūzijos konstitucinė taryba penktadienį panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remto įstatymo pirmojų straipsnių jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvei nustatomas apribojimas nėra nei tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasias pajėgas augančių saugumo grėsmių Europoje fone penktadienį skelbė pareigūnai. Vyriausybė ir kariuomenės vadovybė skelbė, kad iki 2039 metų pajėgas sudarytų 500 tūkstančių karių, apie 250 tūkstančių profesinės karo tarnybos karių, 50 tūkstančių teritorinės gynybos pajėgų narių ir 200 tūkstančių rezervistų. Pastaraisiais metais Estijoje surinktų aukų skirtų paremti Ukrainą suma reikšmingai sumažėjo. Visgi labdaros organizacijos teigia, kad pagalba šiuo metu yra dar svarbesnė nei pirmaisiais karo metais, nors karo pradžioje didėjo labdaros fondai kasmet surinkdavo po kelis milijonus eurų aukų, dabar šios sumos sumažėjo iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Aukų rinkėjai teigia, kad viena iš priežasčių reputacijos žala kilusi dėl Slava Ukrainės skandalo Estijoje, kuris paskatino žmonės nepasitikėti įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
1: Sportas.
0: Zagrebe, Kroatijoje vykstančiame Europos moterų sportinės gimnastikos čempionate daugiakovę laimėjo liūdnai pagarsėjusi Andželina Melnikova, kuri surinko 55,932 balo. Tuo tarpu lietuvė Ūla Bikinaitė daugiakovėje užėmė 85 vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį orus lems anticiklonas 2000 balo. Tuo tarpu lietuvė Ūla Bikinaitė daugiakovėje užėmė 85 vietą. Ir informacija

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir beveik 12 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnės portale 15min.lt sugedo svarbus Vilniaus infrastruktūros atributas. Jau daugiau nei savaitę Gedimino prospekto pradžioje vakarais buvo galima matyti, kad neveikia iš grindinio iškylantis kelio užtvarai, o jų vietoje sustatyti plastikiniai kūgeliai ir taip pat kelio ženklas. 15 min kreipėsi su klausimais į Vilniaus miesto savivaldybę, kurie atskleidė, kas atsitiko ir kada tai bus sutvarkyta. Šie iškylantys kelio užtvarai turėjo būti atnaujinti pernai metais, tačiau panašu, kad tai menkai tepadėjo. Toks vaizdas užfiksuotas praėjusią savaitę, iškylantys užtvarai liko po žeme, o virš jų tiesiog plastikiniai kūgeliai ir kelio ženklas. Vilniaus miesto savivaldybės atstovas šią savaitę informavo 15 min, kad hidrauliniai stulpeliai sugedo rugpjūčio pradžioje. Gedimino prospekto pradžioje esančių hidraulinių stulpelių gedimas užfiksuotas rugpjūčio antrąją dieną, atskleidė savivaldybės atstovas. Jo teigimu iki šios savaitės pabaigos užtvarai turėtų būti sutvarkyti. Remontas užtruko dėl poreikio suderinti kelių rangovų veiksmus. Atstatymo darbus planuojama įvykdyti iki šios savaitės pabaigos, teikė savivaldybės atstovas. Paklaustas, kiek kainuos remontas, jis atsakė, kad tai priklausys nuo detalių poreikio ir remonto trukmės ir tai paaiškės eigoje. Gedimino prospekto pradžioje automobilių eismas draudžiamas darbo dienomis vakare ir naktį nuo 19 valandos iki 4 valandos bei savaitgaliais. Sugedo svarbus Vilniaus infrastruktūros atributas.
2: Viena iš dažniausių skausmų rūšių, dėl kurių žmonės kreipiasi vaistinė, yra galvos skausmas. Ir sakyčiau, tai yra tas skausmo rūšis, dėl kurių žmonės mažiausiai jaudinasi ir visiškai nelinkia kreiptis pas gydytojus. Iš tikrųjų, galvos skausmo pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas. Kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosės, stiprus nosės užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinėje ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, prieš insultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarno skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą Tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetikų dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti. Nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę atnaujins išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą. Tačiau laikinai stabdys jų priėmimą iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Sprendimas penktadienį priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje informavo operacijų vadovas Dalius Krinickas. Klaipėdos piliavietėje penktadienį po 9 mėnesių privalomosios karinės tarnybos į atsargą išleisti 99 karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoros Apiegos fuzilierių bataliono kariai pranešė Lietuvos kariuomenė. Didelė dalis jaunuolių į batalioną atvyko tarnybą pasirinkę savo norų. Visiems kariams buvo įteiktos padėkos, o labiausiai per tarnybą pasižymėjusiesiems buvo suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu BNS pranešė ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja. Pasak jos ministras Edvinas Grikšas pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Iki rugsėjo 4 dienos jis dar dirbs LTG, BNS pranešė įmonė. BNS Liepa remdamasis šaltiniais rašė, kad Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. Iš Sicilijos Etnos ugnikalnio besiveržiantys pelenai jau 5 dieną iš eilės neleidžia dirbti didžiausiam šios Italijos salos oro uostu ir dėl to per didžiausių metų kelionių savaitę įstrigo 100 atostogautojų. Katanijos oro uostas liks uždarytas iki ankstyvo šeštadienio, kai švenčiama žolinė žyminti Italijos vasaros atostogų sezono įkaršti. Šiuo metu laiku Italijoje milijonai žmonių plūsta prie jūros ir į kalnus, o miestai ištuštėja. Japonijos rytuose per itin smarkias liūtis žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai buvo priversti praleisti naktį Naritos oro uoste. Dėl liūčių taip pat sutriko kelių ir geležinkelių eismas, pranešė pareigūnai. Ketvirtadienio vakarą prapliupus smarkioms liūtims paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų taip pat sutriko elektros tiekimas. Čibos regionui pirmą kartą paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas dėl smarkių liūčių. Rumunijoje Tulčos apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina nukrito dronas, kuris dėl žemo skrydžio aukščio nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Apie tai rašo ukrainiečių portalas, remdamasis Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu. Gynybos ministerija penktadienį gavo pranešimą pateiktą skambinant bendruoju skubios pagalbos numeriu 112 apie Lunkavicos rajone Tulčos apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos Ukraina nukritusi droną.
1: Sportas.
0: Starė Jablonskė Lenkijoje vykstančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate penktadienį pasirodymą baigė geriausiai iš lietuvių pasirodžiusios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtus metus iš eilės Europos pirmenybėse startavęs Paulikienės ir Raupelytės duetas finišavo aukštoje penktoje pozicijoje. Lietuvos sportininkės ketvirtfinalyje penktadienį 0-2 pralaimėjo Ispanijams. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį orus lems anticiklonas, nors slėgis po truputį kris, tačiau ryte pasirodė debesys sklaidysis, numatoma šviesi diena. Šeštadienį debesuotumas bus nedidelis, dienos metu lietaus nesulauksime, pūs pietvakarių pietų vėjas, į šalį plūstels šiltesnio oro banga, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio. Lietuvoje 9 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijo stotis.
0: 30 laipsnių karščio. Lietuvoje 9 valandos ir 5 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizai, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę atnaujins iš užšuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą, tačiau laikinai stabdys jų priėmimą iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Sprendimas penktadienį priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje, BNS informavo operacijų vadovas. Lietuvoje šeštadienį prasideda briedžių ir tauriųjų elnių patinų bei laukinių paukščių medžioklės sezonas, praneša aplinkos ministerija. Tauriųjų elnių patinus leidžiama medžioti nuo rugpjūčio 15 dienos iki vasario 28 dienos, o pateles ir jauniklius nuo rugsėjo 1 iki sausio 15 dienos. Briedžių patinų medžioklė vyks iki gruodžio 15 dienos, patelių nuo spalio 1 dienos iki lapkričio 30 dienos, o jauniklių iki sausio 31 dienos. Rumunijoje Tulčios apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina nukrito dronas, kuris dėl žemo skrydžio aukščio nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Apie tai rašo ukrainiečių portalas, remdamasis Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu. Gynybos ministerija penktadienį gavo pranešimą, pateiktą skambinant bendruoju skubios pagalbos telefono numeriu 112 apie Lunkavicos rajone Tulčios apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina. Na, nukritusi droną. Jungtinės karalystės policija penktadienį pranešė, kad rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys, tai jau antrasis toks incidentas per 2 dienas. Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose virto 3 keleivinio traukinio vagonai. Britų transporto policija pranešė, kad reaguoja į incidentą Vikfordo Esekso grafystėje ir nurodė, kad nuo bėgių nuvažiavo galiniai vagonai, tačiau jie neapvirto.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų iki 16 metų krepšinio rinktiniai nepavyko žengti į Europos čempionato finalą. Dovido Petraičio auklėtiniai penktadienį Rumunijoje po permainingos kovos 82-92 nusileido Prancūzijos krepšininkams. Lietuviai šeštadienį 17 valandų 15 minučių dėl bronzos medalių kovos su Ispanijos ir Latvijos pusfinalio poros pralaimėtojais. Šeštadienį oros lems anticiklonas, nors slėgis po truputį kris, tačiau ryte pasirodė debesys, sklaidysis, numatoma šviesi diena, sako hidrometeorologijos specialistai. Šeštadienį debesuotumas bus nedidelis, dienos metu lietaus nesulauksime, pūs pietvakarių pietų vėjas, į šalį plūstels šiltesnio oro banga, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Lietuvoje 9 valandos ir 33,5 minutės.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtintų senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidė kauptis, tarkime, riebalams, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su ankstesniu ketvirčiu augo 1,7% ir fiksavo vieną sparčiausio augimo tempo tarp ES valstybių narių, skelbė Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau per ketvirtį ekonomika augo Airijoje, kur BVP per ketvirtį padidėjo 3,9% ir Slovenijoje, kurios ekonomika augo 1,8%. Šiek tiek žemiau rikiavosi Švedija bei Lenkija ir Suomija. Lietuvoje šeštadienį prasideda briedžių ir tauriųjų elnių patinų bei laukinių paukščių medžioklės sezonas, praneša aplinkos ministerija. Tauriųjų elnių patinus leidžiama medžioti nuo rugpjūčio 15 dienos iki vasario 28 dienos, o pateles ir jauniklius nuo rugsėjo 1 iki sausio 15 dienos. Briedžių patinų medžioklė vyks iki gruodžio 15 dienos, patelių nuo spalio 1 iki lapkričio 30 dienos, o jauniklių iki sausio 31 dienos. Nuo šeštadienio aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituoto žvejybos kontrolę, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Pareigūnai nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimų, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekių. Departamento teigimu šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevencija Lietuvos vidaus vandenyse. Jungtinės karalystės policija penktadienį pranešė, kad rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys, tai jau antrasis toks incidentas per dvi dienas. Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose virto 3 keleivinio traukinio vagonai. Britų transporto policija pranešė, kad reaguoja į incidentą Vikforde Esekso grafystėje ir nurodė, kad nuo bėgių nuvažiavo galiniai vagonai, tačiau jie nevirto. Penktadienį Donaldo Trumpo administracija kreipėsi į JAF aukščiausią į teismą prašydama leisti užbaigti pokylių salės ir saugaus požeminio bunkerio statybą Baltuosiuose rūmuose, teigdama, kad šis projektas yra būtinas nacionaliniam saugumui užtikrinti. Generalinis jūris konsultas šį prašymą skubos tvarka pateikė aukščiausiajam teismui, kuriame daugumą sudaro konservatoriai ir kurios sudėtyje yra 3 prezidento Donaldo Trumpo paskirti teisėjai. Pastaraisiais metais Estijoje surinktų aukų skirtų paremti Ukrainą suma reikšmingai sumažėjo. Visgi labdaros organizacijos teigia, kad pagalba šiuo metu yra dar svarbesnė nei pirmaisiais karo metais. Nors karo pradžioje didieji labdaros fondai kasmet surinkdavo po kelis milijonus eurų aukų, dabar šios sumos sumažėjo iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Aukų rinkėjai teigia, kad viena iš priežasčių reputacijos žala kilusi dėl Slava Ukrainą skandalo Estijoje, kuris paskatino žmonės nepasitikėti įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Japonijos rytuose per itin smarkias liūtis žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai buvo priversti praleisti naktį Naritos oro uoste. Dėl liūčių taip pat sutriko kelių ir geležinkelių eismas, pranešė pareigūnai. Ketvirtadienio vakarą prapliupus smarkioms liūtims paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų taip pat sutriko elektros tiekimas. Čibos regionui pirmą kartą paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas dėl smarkių liūčių.
1: Sportas.
0: Penktadienį Paryžiuje vykusiame Europos plaukimo čempionate Tomas Navikonis iškovojo 200 metrų laisvų stiliumi sidabro medalį. Kotryna Teterevkova 200 metrų krūtine finale užėmė 6-ąją vietą. 23 Navikonis finale distanciją įveikė per 1 minutę 44,55 sekundės ir pusfinalyje pasiektą asmeninį rekordą pagerino net 1 sekundę ir 8 šimtosiomis sekundės iki. Danui Rapšiui priklausančio Lietuvos rekordo jam pritrūko vos 17 šimtųjų sekundės. Teterevkova 200 metrų krūtine finale distanciją įveikė per 2 minutės 23,92 sekundės ir užėmė 6-ąją vietą. Lietuvė 16 šimtųjų sekundės pagerino pusfinalyje pasiektą rezultatą. Ir informacija apie orus pasak sinoptikų šeštadienio dieną be lietaus, vėjas pietvakarių, pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 25 iki 30 laipsnių. Lietuvoje 10 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, gedimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi įvertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Labai diena, eteryje 11 valandos žinios. Nuo šeštadienio aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituoto žvejybos kontrolę, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Pareigūnai nuo rugpjūčio 15 dienos iki rugsėjo 15 dienos vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekių. Departamento teigimu šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Krašto apsaugos ministras mano, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. BNS rašė, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos, anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 metų balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinti. Parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vilniaus miesto savivaldybė ketina skirti papildomą finansavimą priedagoms gerinti bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Sostinėje beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose. Juose savivaldybės teigimo yra didžiausia nominali talpa, bet kartu kyla daugiausiai patiekimo, atsakomybės ir atlaisvinimo klausimų. Penktadienį Donaldo Trumpo administracija kreipėsi į JAF aukščiausiąjį teismą, prašydama leisti užbaigti pokylių salės ir saugaus požeminio bunkerio statybą Baltuosiuose rūmuose, teigdama, kad šis projektas yra būtinas nacionaliniam saugumui užtikrinti. Generalinis juriskonsultas šį prašymą skubos tvarka pateikė aukščiausiajam teismui, kuriame daugumą sudaro konservatoriai ir kurio sudėtyje yra trys prezidento Donaldo Trumpo paskirti teisėjai. Rytų Vokietijoje vykdant kalkinimo darbus nukritus ir sudužus sraigtasparniui žuvo jo pilotas, pranešė Chemnico miesto policijos valdyba. Policijos teigimu po avarijos darbuotojams pavyko ištraukti vyrą iš sraigtasparnio. Nepaisant to, kad įvykio vietoje jam buvo nedelsiant suteikta pirmoji pagalba, vyras nuo patirtų sužalojimų mirė. Bangladešo pietryčių Čatogramo rajone veikiančioje laivų išmontavimo aikštelėje įvykus nuodingų dujų nuotėkiui žuvo mažiausiai 8 darbininkai. Penktadienį pranešė oficialus asmenys. Nelaimingas atsitikimas įvyko bendrovės Ferdo Steel laivų išmontavimo aikštelėje Sitakundo apylinkėje rajone, kuriame veikia daugybė laivų išmontavimo aikštelių, kuriuose išardomi daugiausiai iš viso pasaulio importuoti seni laivai. Įvykus nuotėkiui, daugelis darbuotojų netrukus prarado sąmonę ir buvo skubiai nugabenti į vietinę ligoninę. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys, tai jau antrasis toks incidentas per kelias dienas. Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose virto trys keleivinio traukinio vagonai. Britų transporto policija pranešė, kad reaguoja į incidentą Vikfordo Esekso grafystėje ir nurodė, kad nuo bėgių nuvažiavo galiniai vagonai, tačiau jie nevirto.
1: Sportas.
0: Lietuvos lengvaatletė Gabija Galvydytė Europos čempionate sukūrė dar vieną 800 metrų bėgimo pasaką, kurią vainikavo įspūdingai iškovota ketvirtoji vieta. Neįtikėtinai konkurencingame finale ji pademonstravo milžinišką charakterį ir finišo tiesiojoje lenkė vieną varžovę po kitos. Sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną lietaus nesulauksime, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra sieks 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų pietvakarių 50 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę, temperatūra naktį sieks nuo 14 iki 19, rytoj dieną 19-24 laipsnius, rytiniuose rajonuose rytoj dienojus bus 25-28 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5 su puse minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, asipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lapkritį ir gruodį, kai kailiukas geriausios kokybės, bus užmigdyta apie 500 000 trijose dešimtyse šalies fermų auginamų žvėrelių. Iki 2027 metų pradžios visos dar veikiančios šio verslo įmonės privalo nutraukti veiklą. Teismo paskirto eksperto skaičiavimai žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų bendros žalos, tačiau Lietuvos žvėrelių augintojai asociacijos vadovas teigia, kad tokia suma per maža, pusšimtis ūkių prašo atlyginti 113 milijonų eurų žalos. Vilniaus miesto savivaldybė ketina skirti papildomą finansavimą priedangoms gerinti bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Sostinėje beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose. Juose savivaldybės teigimu yra didžiausia nominali talpa, bet kartu kyla daugiausiai patekimo, atsakomybės ir atlaisvinimo klausimų. Bangladešo pietryčio Čatogramo rajone veikiančioje laivų išmontavimo aikštelėje įvykus nuodingų dujų nuotekių žuvo mažiausiai 8 darbininkai, penktadienį pranešė oficialus asmenys. Nelaimingas atsitikimas įvyko bendrovės Ferdow Steel laivų išmontavimo aikštelėje Sitakundo apylinkėje rajone, kuriame veikia daugybė laivų išmontavimo aikštelių, kuriuose išardomi daugiausiai iš viso pasaulio importuoti seni laivai. Įvykus nuotekiui daugelis darbuotojų netrukus prarado sąmonę ir buvo skubiai nugabenti į vietinę ligoninę. Stebėsenos kanalai šeštadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos Savaslykos karinėje oro bazėje, kurioje laikomi naikintuvai MiG-31 galintis paleisti balistinės raketas Kinžal. Apie tai rašo ukrainiečių portalas stebėsenos kanalo duomenimis. Po sprogimo Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Pranešta yra apie sprogimus Rusijos mieste Sama. Teigiama, kad šiai atakai buvo panaudotos ukrainiečių raketos Flamingo.
1: Sportas.
0: Maltos Premier lygoje naują sezoną pradėjo saugas Domantas Šimkus, tiesa, lietuvis rungtynes pradėjo ant suolo, o aikštėje pasirodė 80-ąją minutę. Tuo metu jo ginamas Marsas Lok klubas sužaidė lygiosiomis 1-1 su Balzan klubu. Šeštadienio diena be lietaus, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų pietvakarių 5-10 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę, temperatūra artimiausia naktį 14-19, rytoj dieną 19-24 laipsniai, rytiniuose rajonuose vietomis oras šils iki 25-28 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:34 minutės.
2: Viena iš dažniausių skausmų rūšių, dėl kurių žmonės kreipiasi vaistinė, yra galvos skausmas. Ir sakyčiau, tai yra tas skausmo rūšis, dėl kurių žmonės mažiausiai jaudinasi ir visiškai nelinkia kreiptis pas gydytojus. Iš tikrųjų, galvos skausmo pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštas išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinėje ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, prieš insultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su likto baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarną skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas. Žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti. Nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lapkritį ir gruodį, kai kailiukas geriausios kokybės, bus užmigdyta apie 500 000 trijose dešimtise šalies fermų auginamų žvėrelių iki 2027 metų pradžios. Visos dar veikiančios šio verslo įmonės privalo nutraukti veiklą. Teismo paskirto eksperto skaičiavimai žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų bendros žalos, tačiau Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos vadovas teigia, kad tokia suma per maža, pusšimtis ūkių prašo atlyginti 113 milijonų eurų žalos. Vis labiau artėjant pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymui nuo rugpjūčio 17 dienos keičiama eismo organizavimo tvarka. Ateities plento transporto mazge ties amaliais praneša Kauno miesto savivaldybė. Ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai atvykstančiuosius pasitiks jau pirmadienį ryte. Nuo birželio pradžios dėl baigiamųjų aplinkelio pirmojo etapo darbų rangovams teko laikinai uždaryti kelią per Kauno hidroelektrinę. Jau netrukus šie eismas bus atidarytas, o ateities plente tęsinį nuo Masiulio gatve sujungs nauja susisiekimo arterija. Vilniaus miesto savivaldybė ketina skirti papildomą finansavimą priedangoms gerinti bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Sostinėje beveik 72% priedangų ploto galima rasti daugiabučiuose. Juose savivaldybės teigimu yra didžiausia nominali talpa, bet kartu kyla daugiausiai patekimo, atsakomybės ir atlaisvinimo klausimų. Stebėsenos kanalai šeštadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos Vasilykos kariniai oro bazai, kurioje laikomi naikintuvai MiG-31, galintys paleisti balistinės raketas Kinžal. Apie tai rašo ukrainiečių portalas. Stebėsenos kanalo duomenėmis po sprogimo Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai, pranešta ir apie sprogimus Rusijos mieste Samarkandas. Maroje teigiama, kad šiai atakai buvo panaudotos ukrainiečių raketos Flamingo. Penktadienį Rusijos valstybiniai prokurorai pareikalavo, kad žinomam karo priešininkui ir opozicijos politikui Levui Šlosbergui būtų skirta 12 metų ir vieno mėnesio laisvės atimimo bausmė, kurią jis turės atlikti kolonijoje. Šiaurės vakarų miesto Pskovo teisme prokurorė pareikalavo nuteisti jį už Rusijos ginkluotųjų pajėgų diskreditavimą, pranešė liberali partija, kurios vicepirmininkas yra Šlosbergas. Prancūzijos aukščiausiai konstitucinė institucija penktadienį visiškai pritarė teisės aktui suteikiančiam nepagydomai sergantiems suaugusiesiems teisę į pagalbą numirti, tačiau nusprendė, kad kai kurias nuostatas reikia patikslinti. Konstituciniai tarybai patvirtinu šį įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Niderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados, kurios šią praktiką jau yra įteisinusios. Rytų Ukrainoje vykdant kalkinimo darbus nukritus ir sudužus sraigtasparniui žuvo jo pilotas. Policijos teigimu po avarijos darbuotojams pavyko ištraukti vyrą iš sraigtasparnio, nepaisant to, kad įvykio vietoje jam buvo nedelsant suteikta pirmoji pagalba. Vyras nuo patirtų sužalojimų mirė.
1: Sportas.
0: Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate šeštadienį startavo ir visų laikų tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė. 50 metrų plaukimo atrankoje ji buvo trečia greičiausia plaukikė ir šį vakar varžysis pusfinalyje. Meilutytė distanciją įveikė per 30.21 sekundės ir šeštadienį vakare kovos dėl vietos finale. Atrankoje greitesnė už Rūtą buvo tik Italija ir Suomė. Teterevkova trečiajame plaukime buvo šešta ir taip pat pateko į pusfinalį. Kotryna bendroje įskaitoje užėmė 16 vietą. Du pusfinalių plaukimai šeštadienį vakare vyks 20:01 ir 20:04 Lietuvos laiku. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų, pietvakarių 5-10 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 14 iki 19, o dieną bus 19-24 laipsniai, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija Vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidžia kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija Vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas sako, kad kol kas nėra oficialios informacijos patvirtinančios galimai nederamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose elgesį su darbuotojais. Pasak jo, užsienio reikalų ministerijos atstovai pasakojo apie epizodiškus atvejus, kurie labiau susiję su darbo sąlygomis, o konkrečių nusiskundimų dėl ambasadoriaus elgesio esą nėra. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 43 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1155 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Jos užpernai šis skaičius siekė 1002. Seimo pirmininkui teigiant, kad sostinė atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius turėtų aptarnauti jų kalbą, o baltarusių tėvų asociacijai Lietuvoje siūlant pagalbą, Vilniaus savivaldybė pabrėžė, kad geriausias sprendimas siekiant kokybiško gyvenimo mieste užsieniečių integraciją į visuomenę. BNS rašė, kad Vilniaus miesto savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, jog nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Pietų Korėjos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir tvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Šeštadienio rytą prie Floreso salos krantų rytų Indonezijoje įvyko galingas 7,7 balo stiprumo žemės drebėjimas, kuris pražudė mažiausiai vieną žmogų, o tūkstančius privertė bėgti. Ryškėjant nelaimės mastui, gelbėjimo tarnybų pareigūnas naujienų agentūrai sakė, kad keturiuose skirtingose šios turistų pamėgtos salos miestuose patvirtintos mažiausiai 20 žmonių žūtis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, netrukus paskelbsės Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai Trumpas teigė, sakydamas kalbą policijos akademijoje. Trumpas ne kartą teigė, kad šis svarbus vandens kelias, kurį Teheranas faktiškai uždarė prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, yra kontroliuojamas JAV. Iranas tai neigia. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone šeštadienį buvo užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Darbus atliko nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai, laikydamiesi nustatytų reikalavimų ir saugos procedūrų. Latvijos aukštutinės Dauguvos, Prieilių, Rėzeknės, Balvo ir Lūksnės savivaldybėse penktadienį apie 4 valandą vietos ir Lietuvos laiku buvo paskelbta oro erdvė. Grėsmė, kuri buvo atšaukta 4:50.
1: Sportas.
0: Ispanijos lengvaatletė Marija Peras šeštadienį Birmingeme vykstančiame Europos čempionate triumfavo pirmosiose istorijoje pusmaratonio sportinio ėjimo varžybose. 30-metė Ispanija iškovojo antrąjį karjeros Europos čempionės titulą. Austėja Kavaliauskaitė liko 25-ta tarp 31 dalyvės. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų, pietvakarių 50 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24 laipsniai, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai. Šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kas turbūt tai nežino, visi žino. O kaip padaryti tą tvirtą šeimą ir tvirtą Lietuvą, tai vat mes ir pakalbėsime su mūsų svečiu, tai gydytoju urologu, profesoriu, habilituotu mokslų daktaru, Baliu Dainiu. Sveiki, Dainiu.
2: Sveiki.
1: Malonu, kad randat vis laiko mūsų auditorijai papasakoti.
2: Ačiū, kad pakvietė. Visada su malonumu atvažiuoju iš Vilniaus čia pas jūs į Kauną.
1: Jo, labai, labai gerai ir džiaugiuosi tuo. Studijos telefonas, kur galėsite užduoti profesoriui klausimus, ar tiesiog galbūt savo nuomonę norėsit kokią tai pasidalinti įžvalgomis, patirtimi, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, dabar galbūt pradėsime pirmiausia apie populiaciją, jos problemą, čia buvo ir konferencija, organizuoja žmonės, kurie rūpi Lietuva, ir daug labai mes čia ir tos informacijos kažkaip tai per didžiasias tas priemonės, visas sisteminės nelabai transliuoja, tai mes čia supažindinam, bet iš tikrųjų tai ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, dėl populiacijos yra, dėl vaikų gimimų, prieauglių, kaip čia pavadintų, žinot, yra tikrai didelė problema, nes mes išnyksime, jeigu neturės šeimus vaikų ir jeigu išmirštam ir naujų nėra. Tai kaip jūs matot, ar čia labai Lietuvai baisu išmirti, ar čia toks likimas, ar kaip Stalinas sakė, Lietuva bus, bet be lietuvių. Tai vat kur čia, sakykit, tas mazgas užsirišo, kad tų vaikučių pabiručių nėra. Prisimenat, kaimuose būdai, klykauja vaikai, rėkauja kiekvienam kieme. O dabar?
2: Tikrai tiesūti, Lietuvai šį problemą yra labai opi. Aš dar kai buvau jaunas daktaras, na, dar studentas būdamas Žemaitijoje, atlikau, na, tokią taip vadinamą praktiką Priekulėje. Porų mėnesių aš ten dirbau, tada buvusi ligoninė tenai ir kartais tekdavo pabudėti ir greitosios pagalbos stotelėje. Na, tai buvo toje pačioje ligoninėje šita tarnyba. Ir aš prisiminu, nuvažiavom į vieną sodybą, buvo iškvietimas, vaikelis ten susižalojo pirštą, su kirviu ant skiedvirino bežaisdamas, ir pilnas kiemas vaikų. Aš paklausiau, tai kiekgi šita šeima turi vaikų? Pasirodo 15. Nu, tai aš nustebau. Bet nustebimas mano buvo toksai, nu, kad toks didelis skaičius. Bet aš prisimenu ir savo kaimą, kur po 5-6 vaikus turėjo, buvo sodybose ir į mokyklą mes iš kaimo eidavom pulkas vaikų į Zarasų rajone, Degučiuose buvo mano mokykla ir iš mūsų kaimo 4 kilometrus mes būrių vaikai eidavom. O dabar jau tose Degučiuose, kuriuose buvo 2 septynmetės mokyklos, buvo lietuvių ir rusų septynmetė mokykla, 2 mokyklos, o dabar iš viso mokyklos neliko. Taigi demografinė situacija Lietuvoje iš tikrųjų yra prasta ir, na, gal lietuvių tauta gal neišnyks, kaip mus čia gazdina. Vis aš galvoju, kad nu, vis tiek sveikas protas nugalės ir mes lietuviai susijimsime ir saugosime savo tautą. Bet šiuo metu tendencijos yra tikrai negero. Gimstamumas mažėja. Aš prisimenu, kai dar buvau jaunas gydytojas ir na, man pagal mano darbo specifiką, reikėjo domėtis iš mirčių skaičiumi Lietuvoje, gimimo skaičiumi, skaičiais. Tai buvo laikai mano, aš buvau jaunas daktaras, tai buvo turbūt 65 metai kokie, 67 metai, kai Lietuvoje gimdavo 40 tūkstančių naujagimių per metus. Maždaug tie pat ir mirdavo apie 44 tūkstančius. Taipgi balansas buvo toks, nu, visiškai geras. Visai nesenais laikais, mano atminty. O dabar gimsta ar ne 16 tūkstančių, tik tai, o miršta irgi apie 40 tūkstančių. Nu, tai galite įsivaizduoti, kas mūsų laukia. Ir čia yra, kaip gerbiamas Kęstuti paminėjot, yra įvairiausių priežasčių.
1: Jau, bet gal panagrinėti reikėtų nuo pagrindinės galbūt problemos dėl politikos, kuri šiandieną iš vakarų, sakykime, iš Europos Sąjungos, iš visur, moters gyvenimo prasmė. Šiandieną jinai labai išsikreipė. Ir tikrai dabar moters gyvenimo prasmė, jeigu taip mes galėtume ją įvardinti, tai nėra šeima, vaikai, dar pažiūrėkit, karjerą, politiką reikia, dabar Europos Sąjunga čia, Seime turi būti pusė moterų, pusė vyrų, ten vyriausybėje, ten atstovavimuose, dar kažkur, žinot, nu, galbūt apsispręs patys žmonės, kiek jų bus, bet ta politika tokia brukama per žiniasklaidos priemonės, per įvairiausius dalykus ir ta moters prasmė, vis tiek be moters vaikų nebus.
2: Žinoma, pažiūrėkit, kai jūs paminėjate žiniasklaidą. Kad ir vat praeito savaitės, man atrodo, Stiliaus žurnale, moteriškė, aš įsiskyrusi, aš laisva, ir mano širdis laisva, reiškia, propaguojama. Nu, ne,
1: kokia laimė būti įsiskyrus.
2: Taip atrodo, kad nu, tikslas moters ir toks
1: įsiskirt.
2: Taigi anksčiau nu, tokios moterys nu, būdavo, jeigu jį iš tikrųjų ten inicijuoja šeimos griuvimą, tai nu, nu, skeptiškai net smergdavo. Tiesiog, nu, kai negražu šitą daryti. Bet mūsų žiniasklaida, kaip tai labai patinka, labai gražu, gal daugiau ir perka tokį žurnalą. Nu, iškia, tai vienas dalykas. Antras dalykas, pasižiūrėkit. Ir politika di mūsų, kad, iškia, emancipacija. Ką tai reiškia emancipacija? Tai moteris turi nepasiduoti vyrams. Ji turi būti geresnė už vyrą.
1: Užknis vyrą.
2: Taip, na tai gal taip žiūrint, gal ir iš tokių funkcionierių pozicijos, gal ir gerai, iš feminisčių pozicijos, gal ir gerai, bet Lietuvoje niekad. Tai moteris turi nepasiduoti vyrams. Ji turi būti geresnė už vyrą.
1: Užknis vyrą.
2: Taip, na tai gal taip žiūrint, gal ir iš tokių funkcionierių

0: bebūtų specialybė, nežiūrėkit, karjeros jūs siekit. Na, iš feminičių pusės, na, tai gerai, bet pažiūrėkit, mes turim prisiminti, kad mūsų gyvenime yra tam tikri periodai, kai yra laikas gimdyti, laikas vaikus auginti, laikas, nors savo laikas, tai jau aš turiu galvoje, kai auginti vaikai, tai jau čia savo laikas mes turim skirti, nu ir laikas, nu gražiai, oriai senatvė, nieko nepadarysi. Iškiai, mane kaip daktarą stebina kai kurie dalykai, kurių anksčiau dar nebūdavo, aš nematydavau. Iškiai, anksčiau menopauzė, kalbam apie moteris, menopauzė, nu, moterų klimaksas, taip pleviškai kalbant, tai jaunėja. Pas mane, aš jau gal vieną kartą sakiau, atėjo pora, moteris kaip liepa, 45 metų į pasiekusį aukštumų, į užimą labai geras pozicijas, garbingas pozicijas, susipažino su jaunu vyru ir atėjo, kad jie negali susilaukti vaikų. Patikinau vyrą, pas vyrą spermą ir atvarkoja. Reiškia, moteriškiai jau prasidėjo menopauzė ir viskas. Gamta ir nenugalima ir nieko nepadarysi. Arba surogatinė motinystė, kaip apie dabar kalbam, jau lygios galimybės, kad ir surogatinė motinystė reikėtų pritart, nu, visokie dalykai, bet surogatinė motinystė, tai jau tavo vaikelis kaip ir ne tavo, tai tada pasiimk iš kur vaikų navų ir auginti jo. Tai matot, apie tai reikėtų kalbėti.
1: Žiūrėkit, nekalba apie tai, kad va, reikia vaikų jaunom šeimom žauginti, kad būtų gausu, kad būtų laimė šeimoje. Ne, žiūrėkit, visai feminizmą eina. Kodėl? Kad nebūtų. O aš norėčiau dar, ar jūs žinot, kodėl moteris, juk žinot, kad moteris gyvena 10 metų ilgiau negu vyrai. Statistika tokia.
0: Taip.
1: Ar žinot, kodėl?
0: Nu, tai
1: jos neturi, žinoma... jos žmonų neturi. Nes vyrus užėda, žinot, trumpina jom gyvenimą. Su savo feministinėm pažiūrom, su savo ambicijom, su savo nemandagumu, nepagarba vyrui. Ir dabar tik moterų teisės. Jos gyvena ilgiau, nes, sako, žmonos, moteris neturi žmonų. Nes žmona, tai irgi šiandieną šeimoj, retai kurioj atlieka moteris savo pareigą kaip dievų duota.
0: Taip, jūs...
1: Čia anekdotas, aišku.
0: Skamba kaip anekdotas, bet žinoma... Dabargi feministės sako, neskubėkit su šeima, pagyvenkite. Ir šitas, tokios mintys labai greitai jaunose galvelėse nusėda. Ir aš dabar stebiu, aš kaip daktaras stebiu, ateina pas mane jaunuolės, baigusios... šaunios mergaitės, baigusios vidurinės, reiškia, mokslus, mokyklas baigusios. Ir sakau, ką jūs dabar darot? Ne, reiškia, sakau, gal studijuot, kur studijuosite? Ne, aš, nu, turėjau pailsėti, reiškia, nu, turėjau pakeliauti, reiškia, kad apie šeimą net jokios kalbos. Reiškia, taigi vaikeli, taigi, žiūrėt, jauna šeima yra sveika šeima. Jauna šeima yra sveiki vaikai. Pažiūrėkite apie autistus, gi mes kalbam. Nu, ar jūs negirdite, kiek dabar yra autistų? Pažiūrėkite, kada moteriškės gimdo. Jau mano laikais, kai aš dar buvau studentų, jaunas daktaras, tai jau 30 metų pirmą kartą, reiškia pirmą kartą gimdantį, tai jau buvo sena. Jau čia jau yra rizika tam tikra. Ir vaikeliui rizika, ir mamai rizika. O dabar žiūrėkit, 35 metai, 40 metų pirmą kartą gimdo. Tai koks ir šeimos, koks tokio šeimos susilaukusios vaikelį ir vaikelis gali vystytis jau nepilnavertiškai. O pažiūrėkite, kas buvo Lietuvoje anksčiau. Kodėl tokie buvo signatarai Lietuvoje, garsų signatarai Lietuvą 18 metais atvedė į nepriklausomybę. buvo vyrai iš

0: gausių šeimų ir žiūrėkit, jie į tos gausios šeimos, moteriškė 20 metų jau jie jau žiūrėtų, turėdavo šeimą ir turėdavo vaikų. O dabar aš jau pademonstruosiu vieną irgi iš savo praktikos. Atėjo vienas iš Kirgizijos, dirba vairuotojų čia Lietuvoj, nu, turi laikiną leidimą gyventi Lietuvoj. Jis 26 metų, o jau žinot, kiek turi? 5 vaikus, sakė. Va tokie gyvybingi ir tokie gyvybingi jaunuoliai, jie užplus Lietuvą. Aš nesu homofobas, bet Lietuvos gyventojų skaičius dabar palaikomas tik tai imigrantų dėka.
1: Taip, žiūrėkit, kas darosi Vokietijoje.
0: Taip,
1: tas pat?
0: Taip.
1: Jau vokiečių mažėja, o anų daugėja, paskui ką daryti, jie vis tiek turi teisę ir balsuoti. Tai čia politika. Dabar žiūrėkit, mes čia pakalbėjom tą problemą, priežastis, bet kaip to reikėtų vis tik tai išvengti, apeiti tai, arba pakeisti nuomonę. Dar aš norėčiau, dar jūs taip paklausti apie jaunimo mokyklose, tos visos programos su kontracepcija. Žiūrėkit, dabar mergaitėm jau nuo 15 metų, jau jūs čia pirkit tais priemonės, kad jūs čia nepastotumėt, kad čia abortų nereiktų daryti. Tai čia, ką reiškia prisigerti tų hormonų? Nu, irgi organizmui turbūt nelabai sveika. Reiškia, jaunai mergaitė dar neįsivyščia.
0: Ką reiškia tie hormonai? Aš čia tikrai nemetu jokių akmenėlių į savo kolegų ginekologų daržą, bet kontraceptikai reiškia, nėra garantija, nėra to būdo, kuris apsaugotų visiškai nuo neštumo, bet jeigu naudojant kontraceptikus, gimsta netyčiukas berniukas, jis gimsta su visokiam įgimtom problemom. Nu, nenusileidusiam sėklydėm, aš dabar žymiai daugiau matau tokių berniukų su nesunleidom sėklydėm, su varputės visokiom problemom. Tai čia yra, vat, jau žiūrint iš gydytojo pozicijų, jau yra blogai. Jeigu mergaitė gimsta, tai tas kontraceptinės priemonės nėra įrodyta, kad jos yra kuo nors ypatingai ten paveikia netyčiuko mergaitės organizmą ir vystimasi. Tai tokių duomenų neturiu, bet berniukams tai yra blokai. Už tai dabar mes ir turime berniukus su visokiais įgimtais defektais. Dažniau gimsta.
1: O pačiai merginai, kurie naudoja jos sveikatą ir jos...
0: Taigi turbūt, čiagi hormonų bangos.
1: Išbalansuoja žmogus.
0: Žinoma, išbalansuoja ir paskiau, ką tai reiškia, gauna didžiulis, yra didžiuliai hormonų kiekiai, kurie prislopina moterų lytinės liaukas, tai yra turius kiaušydės turiu galvoj ir visokios už tai ir pas moteris ir miomos vystosi ir visokie kitokios cikstos įvairiausios ir visokie kitokie sutrikimai ir jeigu mergaitė jauna pradeda tos atakuoti va tokiais tą savo endokrininę sistemą hormonus pertvarkyti tai modifikuoti tai jau, tai yra blogai. Žinoma, toli gražu nesveika ir neįsveika.
1: Jo, dabar problemos turbūt daug kieno matomos ir jaučiamos ir šeimuose, kurios dar šeimai gyvena. Vis tik tai jūs kaip urologas ir esat knygą parašęs savo, aš čia turiu tą jūsų knygutę, galbūt kas nematė, tai tikrai pasiūlyčiau nusipirkti. Jie gal kažkur jas galit, arba jūs patys pasakėt.
0: Ne, jau čia ir aš jau nebeturiu.
1: Jau neturiu.
0: Jau,
1: bet kai kas turi.
0: Vat, jau sveikinu ir pagiriu. Reiškia, dabar jau jį tapusi bibliografinė retenybė, gal kas nors iš...
1: Jo, bet pačios mintys, pačios idėjos, pati patirtis, kur yra užrašyta. Dabar, žiūrėkit, labai norėčiau, daug vyrų tikrai yra, kurie norėtų ir tos santykius turėti normalius ir džiaugtis tai Dievo dovana. Vis tik tai, ne tik tai mes kalbam apie vaikus, bet tai yra ir meilė, ir artumas žmonių, ir tas visi tie aktai, kurie patys galbūt gražiausi. jie tikrai daug suteikia džiaugsmo ir vilties, ir žmonės kažkaip artimiau vieni su kitu ir bendrauja, ir džiaugiasi tuo gyvenimu, ir džiaugiasi tom galimybėm, kad gali jie tą patirti ir jausti. Dabar vyrai, kiek ir statistika, ir čia jau jūs kalbėt, vis jaunesni jau skundžiasi, kad potencija jau silpnėja, nu, vyram jau nesigauna, sako, pusė šešių batus žiūri, ir čia anekdotų kiek nori apie tai, žinot, bet pajokaut galima, bet iš tikrųjų, koks juokas, jeigu vyrui jau iš tikrųjų jau į batus žiūri tik tai, jau nekyla. Ar jūs turit savo ir kliniką, turit didžiulę patirtį ir yra įvairiausių būdų, kaip tam vyrui padėti, bet vyrai turi kreiptis. Aš pabaigoju laidos, pasakysiu ir telefoną profesoriaus, kad konsultuoja profesorius, žinau, ir telefonu, ir nemokamai, ir gali padėti, bet jau gydyti telefonu neišeina. Turbūt jau reikia tada jau konsultuotis, bet kada vyrui reikėtų jau susirūpinti, nes sako, ai, pas mane dar viskas čia veikia, biški minkštesnis, biški geria, bet ai, dar gaunasi. Tai ten gal biški ta bėda, tai ten kvapai kažkokie būna, tai kažkokios lygos, tai ai, buvo praėjo.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jūsų patirtis didžiulė ir to urologų užrašuose, jūs turbūt nemažai apie tai kalbat. Nuo kiek metų, klausimas būtų, reikėtų vyrui pradėti rūpintis pasitikrinti, bent jau pasitikrinti, ar tikrai pas jį viskas gerai ir ar ilgai tarnaus. Turi automobilį, žmogus tepalus keičia, ten, žinot, prižiūri, plauna, ten žiūri, filtrus keičia. O sau, atrodo, Dievas davė kūną ir jisai tarnaus tau. Nu, irgi reikia prižiūrėti. Maistas blogas, vanduo blogas, oras blogas. Šiandien mes jį nuodėjom, radiacijos įvairiausios, fonai visi viskas. Ir žmonės galvoja, kad čia viskas taip ir bus. Nu, kiek metų, sakykit, reikėtų jisai pradėti, jau kalbam apie vyrus. Nu, ir moterim tas pats lygiai, vis tiek jisai kūną turi panašų į vyrą. Bet nuo kelių metų reikėtų galvoti, kad reikia vis tik tai pasiskambinti, ateiti, pasidaryti tyrimus, kokius tyrimus, ir jeigu simptomai kokie prasideda, ką reikėtų atkreipti dėmesį, ne tada, kada jau viskas, sako, prostatos mane pakeis, nes mes čia su vandens lovom, kada turim, žinot, tai toks iš Akmergės man. Tai va, labai norėčiau tos vandens lovos, bet paskambinau, sako profesoriui, dainiai, sako, pasakė, kad prostatos tą lovą kitos neįdės. Nu tai, faktas lova prostatos neįdės.
0: Čia turbūt jau ne tas žiūrovas arba klausytojas jums, no, taip mano pavardę
1: panaudojo.
0: Žinai,
1: ne, bet tai iš tikrųjų teisybės pasakė, nu prostata, jeigu tau jau problema jau, ar vėžys, ar ten...
0: Žinoma.
1: Jau ta nepakeista, tas nešiltas, tas vanduo lovai, ne tas miegojimas, bet kad...
0: Bet jeigu jeigu yra tam tikrų problemų, tai ypatingai jeigu yra kokie uždegimai, kamuoja kokie tai skausmai, diskomfortas pilvo pačioj, tai šilta lova yra gerai. Čia visur rašoma ir pasižiūrėkite internete, ir dabar net ir dirbtinis intelektas jums pasakys, kad šiluma yra gerai. Tai čia žinoma, bet aišku, kaip jūs sakot, nu, prostatos nepakeis.
1: Taip, čia reikia prisižiūrėti.
0: Reiškia, mes kalbėjom ten apie moteris, kad 45 metų moteris jau, reiškia, praranda vaisingumą, reikia pasakyti ir apie vyrus, kad nuo 30 metų jau vyras pačiame jėgų žibėjime. O kiekvienais metais jau testosteronas, tas lytinis hormonas, apie kurį mes turbūt praeitoj laidoj kalbėjom, jau jis 1% mažiai. Iškia, tai ir vyro, ir vyro, gal vaisingumas ne tiek, bet jau jo interesas seksui, jau jo interesas moterims po truputėlį blėsta. Tai va, prie to paties reikėtų ir pasakyti, kad paminėti, užakcentuoti gal, kad mes ir vyrai turim susirūpinti, mes tik tai nerodykim pirštais į moteris, bet ir mes turim susirūpinti savo sveikatą, nes va, testosteronas mažėja, atsiranda tam tikrų problemų ir su erekcija, ir vyras impotentas, nu, tai jis šeimos jau neturės, reiškia, jau reikia rūpintis gal auklėt paimti vaikus ar kaip, bet tai nereikia prieit prie to. Reiškia, buvo laikas, kai tą galima buvo puikiausiai pataisyti.
1: Bet aš jau ir klausiu, nu kiek metų reikėtų tą pataisymą pradėti? Va? Kada reikėtų pas jūs kreiptis, pas jūs?
0: Jums norit, kaip nusipirkot gražią naują mašiną ir yra garantija, kur yra aiškiai pasakyta, kad garantija 5 metai, paskui reikia žiūrėti. Vyrui, ir visiems aplamai žmogui, nieks negali pasakyti, kada atsitiks kokia nelaimė. Tai ir jauni vyrai, ateina 20-mečiai, 25 metų, 35-30-mečių ateina pas mane, neretai su sekso problemu. Reiškia, nėra erekcijos ir pas juos būna tokie sutrikimai, psichologiniai sutrikimai, kuriuos lengva sutvarkyti. Bet jeigu jie įsisenės, jų mes lengvai nesutvarkysim. Ir reiškia, tai atsakant į jūsų klausimą labai griežtai. Jeigu yra kokių problemų, kad ir jaunam amžiui, negalvokim, kad vėliau susitvarkys. Turim kreiptis. Bet dėl prostatos vėžio aš čia turiu galvoj, reiškia, oficialiai valdžios ministerijos yra nustatyta, reiškia, kada tikrinti dėl prostatos vėžio. Tai nuo 45 metų kiekvienais metais tikriname PSA, jeigu giminiai buvo prostatos vėžių arba ginekologinių vėžių, kiaušydžių vėžių buvo, reikia tikrintis. O nuo 50 metų, jeigu jokių vėžių šios ryties, urogenitalinės, urologinės ryties, vėžių šeimoje nebuvo, tai nuo 50 metų. Bet čia yra toks labai abstraktus ir labai toks, čia, taip sakant, ir politinis, kadangi tie visi tikrinimai nemokami irgi kainuoja. Tai aš tai, jeigu mane išrinkstumėt ministru, tai aš padaryčiau nuo 40 metų visus. Jauniausia vyra su prostatos vėžiu, aš esu operavęs 42 metų. 42 metų vyras jau prostatos vėžys buvo žydintis ir reikėjo operuoti. Taip, kad, mielas Kęstutį, aš čia negaliu pasakyti labai griežtų ribų, taip ir taip.
1: Nu, bet 40 metų, kiek aš supratau, jau būtų gerai.
0: Jau reikėtų tikrinti. Reikėtų pasitikrinti.
1: Tai čia prostata.
0: Prostata ir aplamai visą šitą sistemą. PSA pasidaryti, koks tikrinimas gali būti. PSA pasidaryti būtinai, reiškia, prostatos specifinį antigeną, reiškia, dėl prostatos vėžio, testosteroną turim pasidaryti, kuris jau nuo 30 metų 1%
1: mažėja. Kiek jo turėtų būti?
0: Kiek turėtų būti?
1: Yra norma, reiškia, ten pakankamai tokia platė.
0: Normos yra labai plačios, bet va čia galėčiau pasakyti, kur yra raudona linija. 13. Ten laboratorijos, kad tai nuo 6, nuo 7 iki 25, 28, reiškia tokį intervalas gana didelis ir kartais vyras pasidaro, jis sako, pas mane testosteronas 7.
1: Dar normai.
0: arti apatinės normas ir galima, aš reiškia normalus testosteronas. Tai reikia turėti galvoj, kad reikia pasikalbėti su daktaru. Reiškia, 13 raudona linija, bet jeigu ir daleiskim 12 ar kiek, jeigu pas vyra viskas tvarko, nu, tai tvarko, bet kartais ir 14 būna testosteronas ir yra tam tikrų sutrikimų, o testosteronas yra labai svarbus vyrų.
1: O sakyti, pakeltą, atsistatyti, ar čia tik tai vaistų pagalba, ar čia yra ir gyvenimo būdo, ar čia reikia daugiau, dažniau mylėtis, daugiau džiaugtis to gyvenimo, harmoniniai tie dalykai, kaip pakelti?
0: Reiškia, testosteronas pasvyruoja ir paros bėgyje, iš ryto jis būna aukštesnis, į vakarą biškį mažėja, taip pat ir tokie cirkadiniai ritmai, ir sezoninis yra ritmingumas, pavasarį, mes sakom, atšilo oras, pakilo noras. Tai pavasarį šiek tiek testosteronas padidėja, rudenį šiek tiek jisai pamažėja. Reiškia, yra ir toks natūralus svyravimas jo. Bet mano kaime prisimenu, jeigu tik tai kas nors skersdavo paršiuką, veršiuką, avinėlį vyriškos lyties, reiškia, tai jau kaimynai sakydavo, jau man vieną sėklydę užrezervuok. Reiškia, tai kaime žinodavo, kad išsikepus sėklydę gerokai padidėja ir noras, ir padidėja seksualinis pajėgumas. Šitą kaime žinojo. Reiškia, nuo neatmenamų laikų. Ir dabar kažkur tai girdėjau, Italijoje yra restorane kepsnys viagra. Tai yra pakeptos veršiuko sėklydės. Vat jūs liaudiškos priemonės. Yra ir žolelių, yra tribulius terestris, jau žino, sportininkai ypatingai žino, irgi truputėlį suaktyvina testosteroną. Yra preparatų ir vaistiniai galima gauti šitų papildų. Ja. Bet daugelis sako, dar kestutį atsiprašau, iškis sako, aš sportininkas, pumpuoju raumenys 5 kartus per dieną. Bet man kaip lytinė potencija mažėja, tik mažėja. Sakau, jeigu tu dirbi fiziškai, tau auga raumenys. Ir organizmas visą kraują, visą savo vyrasias medžiagas mato, kad tu augini raumenys, tai jis pumpuoja ir organizmas į tuos raumenys. Reiškia, jeigu nori, kad tau didėtų testosteronas, kad didėtų seksualinis pajėgumas, reikia ir seksas turi būti kiekvieną dieną.
1: Jo, čia labai svarbu. Jo, aš truputį atsiprašysiu, kas nes neprisijungėte, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037, o svečias gydytojas urologas, profesorius, habilituotas mokslo daktaras Balys Dainys, ir galite užduoti klausimus, jeigu rūpi jums tas gyvenimas, ir labai gerą temą, sako, o kiek čia reikia tam skirti laiko? Ai, vyras jaunas, sako, aš neturiu laiko, aš sportuoju, čia man tos mergos dar neįdomu, čia man paskui žiūri, kad jau nebereikia. Jo ten, sako, tinka, kaip, žinot, lapė ir zuikis nuėjo pas daktos, aš jau pažymą, žinot, reikėdavo tai atnešti. Pas vieną rašyta NNT, pas kita TTN. Dabar išeina, žiūri pažymą, sako, klausyk, čia sumaišė daktaras. Einam pas daktarą paklausti. Daktaras sako, tikrai nori žinot, norim. Nu tai lapė, sako, NNT, tai naudota naudojimui tinka. O zuikės, o man ką parašyt? TTN, tinka tik nusimyšti. Tai, o jezu, lapio. Tai va, tai kad nebūtų tų dalykų, tai reikia tikrai skirti laiko pakankamai. Bet mes kalbame apie jaunus. Žiūrėkit, pas jūs ateina turbūt ir vyresnių žmonių, kuriam dar viskas vyksta, o jam galbūt ir 70, daugiau ar 80 metų, bet jis dar nori, kad ilgiau visą tai būtų. Ir iš tikrųjų, iki kiek metų, čia tas jau ir anekdotų yra, ir ko tik nori, iki kiek metų tas vyras gali vis tik turėti šitą dar gyvenimą, to testosterono ir noro, ir moterį, ir džiaugsmą, ir dar jam ten, kaip sako, dar man ir stovi, ir viskas dar gerai.
0: Nu, sakoma, kad kol vyras mato, tol jis nori. Reiškia, toksai aforizmas yra. Bet jeigu jau taip konkrečiai faktais, tai aš vyriausias vaikinas, kuriam operavau varpos implantus, įdėjau, kad jis būtų lytiškai pajėgus, tai buvo 84 metų. Nu, tai vat pavyzdys. Nu, ateina ir vyresnių vyrų pas mane su tais klausimais.
1: Bet nereikia ir implantų,
0: turbūt. Švenčiam ir implantų, nereikia nebūtinai, aš čia tik tokį
1: pavyzdį.
0: Bet yra dabar ir leidžiamų, ir tablečių, yra pakankamai gerų vaistų, kaip galima šitą funkciją puikiausiai sutvarkyti.
1: Jo, tai kada vyrui reikėtų tik tai pasikonsultuot, pasitart, ar jam biškiai reikia kažkokios pagalbos jau, ar reikia sustiprinti tą erekciją, ar ten vaistuką, ar ten kažkokį kitą variantą. Tai, kai sakau, jeigu dar viskas ir veikia, tai žmogus neina. Kitas dalykas labai vyrui sarmata. Atėjus pasakyti, kad man jau nestovi, man jau čia daktarė pakelka aukštynų. Bet turi išdrįsti, nes čia yra gyvenimo didelį prasmė.
0: Taip, labai svarbu šitą, bet mes vyrai, nu, tokia yra mūsų, nu, toks būdas. dažnai mes galvojam, kad ai, čia truputėlį biškį sutriko, čia gal atsistatys, gal bus geriau, mes galvojam, palaukim dar, gal kad yra ir koks nors skausmas suima, tai galvojam, gal praeis. Bet čia dabar reikia man pagirti moteris. Vat moteriškės kartais atveda pas mane vyrus, savo vyrus, ir sako, a, vat pažiūrės, jai, žinai, nusilpo šitą funkciją pas jį. Tas vyrus sako, ne, nu ką tu čia kalbi, viskas pas mane tvarko. Tai, a, vat moteriškė pastebi, a, galvoja, jau kažkas čia su juo darosi ir reikia jį paima už rankos ir atveda. Ir randu dar gal netokius jau kolosališkus sutrikimus, kuriuos galima puikiausiai sutvarkyti. Ir tada vyras sako, a, nu, gerai, biškiai geriau, man pasidarė šiek tiek geriau. Moteriškė sako, ką tu čia kalbi, tau pasidarė kaip jaunas. Va, tai reikia ir moterys turi stebėti, moterys pastabės, nes negu mes vyrai kartais esam. Ir tai reikia šią moteris pagirti. Nu, čia svarbu ir poros bendradarbiavimas.
1: Bet tas vyro, tas, žinot, nepatogu, čia dabar rodik, eik, sakyk, žinot, nu, kaip nugalėti va šitą dalyką, kad vyras turi žinot, kad čia negėda jokia, ar tau pirštą skauda, ar tau ten ausį, ar ten dantį, ar ten taulytinė tie organai.
0: Na, mėlas Kestutį, reikalai truputėlį gerėja. Aš jau, nu, tai daktaras 65, gal daugiau metų, tai aš lyginu su to, kas buvo. Tai vyrai jau dažniau kreipiasi ir jie nebijo pasakyti, bet žinoma, ne visi. Kaip sakot, dar yra tokių, kurie bent paskambina. Dabar mada nu, gydytis ir nustatyti lygą telefonu. Čia kaip tai
1: po, ne, ne taip gėda, ne,
0: po to COVID-o, jo skambina man, tai tu man duok kokių vaistų. Sakau, kas tau yra? Nu, vat aš visiškai negaliu. Tai, sakau, ir vis tiek reikia nustatyti priežastį. Nu, kaip aš tau duosiu. Nu, tai sakau, gal nusipirk nu, vieną vaistą kokį žolinės kilmės, aš jam sakau. Bet tau, nu, aš negaliu kokiu nors duoti, nedaug dėvę, kas gali kas nors
1: atveju.
0: Bet dabar yra tokia mada, kaip tai gal ir mūsų valdžios tokia, mūsų ministerijos gal, kad daugiau konsultuokite telefonu, skirkit gydymą, jeigu aš tą žmogų žinau. Žinau jo problemas, esu ištyręs jį, nu tai žinoma, tada jau galiu rekomenduoti gal ir telefonu, ir tai su tam tikru rezervu. Iškiai dabar tokia nevisiškai gal gera kryptis. Nedaug dėlė, jeigu kas nors atsitiks, aš esu gavęs ir nemažai skundų, kai žiūrėk, kaip tu šitaip paskyrėjai. Reiškia, nežiūrėdamas, aš anksčiau, reiškia, COVID-o metu, tai, reiškia, o jam pasirodė, reiškia, tu rekomenduoji tokį vaistą, o jam pasirodė vėžys. O dėlė tu mano. Nu, iš tikrųjų, ir aš nuo to laiko, aš jau labai surezervuotai žiūriu į visokius konsultacijas. Gali atrodyti tie skundai ir tokie nedideli atrodo skundai, bet po nedideliais skundais gali slėptis labai rimtos lygos. Iškiandien mesgi žinom, daleiskim, nu, augliai, vėžys, kur bebūtų. Iš pradžio jisai jokių skundų nesukė. Absoliutiškai.
1: Neskauda, nieko.
0: Taip, iki kokios trečios, ketvirtos stadijos absoliučiai nieko. Visiškai. Ir dabar telefonu gali, nu, o mes galim gydyti jam kokią nors jo skundą, kad blogai stovi. Aš parašysiu jam vaistą kokį nors. Nu, tai kaip gali atrodyti. Iškiai, tai su, reiškia, konsultacijos nuotolinės arba, reiškia, telefoninės konsultacijos yra gerai, palengvina ligoniams, bet tik tai su tam tikrais atvejais, ne visada.
1: Dabar sakykit, nustatyti priežastį, kokie būdai yra nustatyti priežastį, jeigu tie pavojingiausi dalykai, kad nebūtų užmaskuoti, o ir laiku pastebėti. Ar čia reikia echoskopijos, ar čia reikia kraujo tyrimų, ar čia, nu nežinau, ką reikia vyrui žinot, kad be šito nenustatys man problemos.
0: Tai dabar visur pilna, kaip jūs minėjote, echoskopų. Jau mes turim jų pakankamai visur. Tai bent echoskopų pasižiūrėti. Gal ne viską pamatysi, bet daktaras yra tam ir yra, tam jis turi praktikos, tam jisai visą gyvenimą dirbo, kad jis jau iš kokių tai lengvų ženklų gali įtarti.
1: Bet tai kad eit pas jį?
0: Nu taip, telefonu niekaip neįtarti, negali įtarti, negali visiems sakyti, kad pas tave vėžys ir reik tikrintis. Negali šitaip sakyti, vis tiek yra koks tai atsakomybė ir jeigu ligonio nematai, reiškia, nepaklausinėjai, vien paklausinėjus, išklausinėjus ligonį gali, turbūt apie 60% diagnozę nustatyti. Maždaug.
1: Ir patirtį turint
0: patirtį ir dar labai svarbu, čia reikėtų ir visiems, gal žiūrovams dar pasakyti, kad mes visi mėgstam dabar daryti savo giminės genealogiją. Bet labai svarbu ligų genealogija. Bent tavo šeimos, ko tavo tėvelis sirgo, pasidomėt, ko tavo senelis sirgo, pasidomėt, ko mamytė sirgo, mamytės tėveliai sirgo. Reiškia, jau iš tokių... Vien iš pasikalbėjimo patyręs daktaras jau bent įtars. Reiškia, svarbu įtarti. O paskiau jau pasitiksinti, dabar yra puikiausiai kompiuteriniai tomografai, yra visur, beveik visose rajonuose stovi, magnetinis rezonansas prieinamas Lietuvoje. Taip, kad labai svarbu įtarti ir svarbu ligonį nukreipti. Bet ligonis turėti galvoj šitą. Aš prisimenu, aš turiu visokiausių pavyzdžių, galėčiau jums pasakyti vienam ligoniui. Sakau, aš įtariu pas tave šlapimo pūslės vėžį. Sakau, siunčiu į onkologiją. Ne, nesiūsk, aš pats nueisiu. O po metų atėjo, sako, tu kaip tu man nenustatyji šlapimo pūslės vėžį. Va. Tai žinote ir daktarai turi tam tikrą ir kalbėdami kartais gal mes ir telefonu kalbėdami gal ir pasakom vieną kitą kokį žodį ir griežtesnį, bet mes norim, kad nepradėtume gydyti žolelėm, kai yra rimta liga. Žolelės yra gerai.
1: Ja, bet žinot, priežastį visiek reikia žinoti.
0: Reikia priežastį žinoti ir nedaug dievę užleisti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dabar paminėjote apie šlapimo pūslę ir vyram, aišku, moteriam dažnai būna, kad dažnas naktį šlapinimasis. Diena lygtai normaliai, o naktį, aišku, nakties metu ir organizmas, kūnas guli horizontaliai ir turbūt ir iš audinių širdis atsipumpuoja vandenį ir vis tiek pila viską į šlapimo pūslę. Bet kaip nusistatyti, kada tos problemos, ar širdies problema, ar inkstų problema, ar šlapimo pūslės, ar prostatos, kažkokie tai simptomai, ką žmogus jaučia pagal tai, kaip jie kelia ten 5 sik per naktį, kad iš pradžių, kad ir atrodo, bėga, ten sako, keli lašiukai išvarva ir viskas. Ir, o jau noriu, kad atrodo apsimyšiu, atsiprašau šitą žodį, o taip, ten nieko nėra.
0: Taip.
1: Ir būna, kad kelia, bet jau gausi, normaliai išpumpuoja ir dirba organizmas, atitraukia tą vandenį, šiek turi išpilti kažkur tai. Tai apie šlapimo kiekį, kaip turėtų žmogus kiek kartų keltis, kaip nesikelt, kokios priežastys gali būti ir kada reikėtų pasiskreiptis.
0: Tai yra čia įvairiausių, čia taip, čia visą paskaitą reikėtų skaityti apie tą, bet...
1: Jo, bet va tas priežastys, kada jau reikia signalą?
0: Vyrams dažniausiai yra prostatos problemos, reiškia jau padidėjusi prostata. Jau čia yra, signalizuoja, kad reikėtų pasižiūrėti, bet nebūtinai gali būti
1: šlapimo,
0: nebūtinai vėžys ir nebūtinai prostata. Reiškia, prostatos yra įvairių ligų, yra uždegimas prostatos. ateina vaikinas 25 metų su didžiuliais skausmais pilvo apačioj, slapinasi per naktį 6 kartus, jis močiutė jam sakė, kad ačiū tavo šlapimo pūslės uždegimas, ir tu pagerk petražolių ir tau bus susitvarkys, jis pagerė petražolių, nieko nesusitvarko, ateinu prostatos uždegimas, prostatyta. Iškia, tai viena priežastis, kai yra skausmai. Kai yra skausmai, tai skausmai tai jau yra uždegimo priežastis, gali būti ir užleisto vėžio priežastis, čia nepasakys. Bet dažniausiai tai jau vyriškiams, jau 40-50 metų, jau yra prostatos išvešėjimas. Iškia, tai jam, jis keliasi naktį sisiot kelis kartus, bet be skausmų. Tai jau čia jau dažniausiai tai yra prostatos išvešėjimas, nu padidėjimas. Čia jau mūsų dažno iš mūsų vyrų problema. Bet gali būti ir vėžys, irgi prostata padidina. Pirma, antra, kokia stadija ir jokių skausmų.
1: Vėl nustatyti reikia.
0: Vėl nustatyti, čia nepasakysi. Vat kartais vat šitaip sako. Vat man skambino, man atrodo, kaunietis. Reiškia, kas man yra? Duok tu man vaistų. Nes aš, kai tik išgeriu alkoholio, ir man susilaiko šlapimas. Reikia jam reikia statyti kateterį, nuleis šlapimą. Ką? Gali būti ir gerybinis išvešėjimas, taip vadinamas. Išbujojusi prostatą ir užspaudžia kanalą. Nuo alaus ir alkoholio jinai išbrinksta ir pasidaro bėda. Ir jis negali prasišlapinti. Bet gali būti ir vėžys. Ot, bet telefonu ir duoktu jam, aš duosiu jam, kad geriau šlapintųsi vaistą, o pasirodo, vis pasiyra vėžys. Tai kartais ir net ir supyksta, kad koks čia tu daktaras telefonu negydai. Reiškia, tai vat, grįžtant prie tavo klausimo, jūsų klausimo apie ir moterims labai dažnai būna pas jas dažniau uždegimai šlapimo pūslės, ten dėl tam tikrų anatominių ypatybių, dėl fiziologinių ypatybių, šlapimo pūslės uždegimai. Moterys labai greitos ant šlapimo pūslės uždegimų, o vyrai atvirkščiai, jau retai uždegimus matau, o jie jau prostatos, čia dažniausiai problemos. Tai čia jau taip kalbant taip bendrai, bet moteriškiams ir nepamirškim, kad jos turi visokių šlapimo pūslės problemų. Reiškia, kartais nesilaiko šlapimas. Moteriškė vaikšto su įklotais ir pakosė jūs pratė, kad šlapimas. Tai irgi problemų, kurią reikia spręsti ir kartais į šitą problemą nesunkiai išsprendžiama. Tik tai reikia kreiptis. Reikia kreiptis, nes jeigu įsisenės, nu, tai ir pradžioje gal ir vaistai nepadeda, o jeigu jau jį pažengusi, gerokai pažengusi šitą problemą, tai operuot kartais reikia. Bet daugelis dalykų, daugelis problemų yra tikrai sutvarkoma, tik tai reikia neužleisti, reikia kreipti.
1: Jo. Dabar šlapimas dažnas, bet kada jau skauda, tai tada jau eina turbūt daugiau, bet dar neskauda. Bet jeigu atsiranda koks kraujavimas, kraujų pasitaiko dar kažko, tai ar čia jau irgi labai pavojinga?
0: Kraujas šlapime yra blamai visur, skrepliuose kraujas, tai yra labai, labai rimtas signalas, kad gali būti vėžys. Reiškia, kraujas bet kur, išmatose kraujas, šlapime kraujas, atsikosint kraujas, tai pirmiausia, reikia pagalvoti apie vėžį. Bet nebūtinai vėžys būna.
1: Bet tikrintis reikia.
0: Tikrintis reikia. Bet kraujas gali būti šlapime ir dėl uždegimo. Jeigu yra mūsų uždegimas. Dažnai ateina moteriškės, kad reiškia, lakstau 5-6 kartus per naktį kėliausi ir kas pusę valandos dieną aš lakstau ir pasirodė kraujas. Tai galbūt greičiausiai tai yra uždegimas. Ir kai yra skausmai. Bet jeigu, ypatingai, jeigu kraujas be skausmų, šlapinantis jokių skausmų nėra, bet yra kraujas, tai jau yra labai grėsminga ženklas.
1: Dar mes čia kalbam apie ligas, kalbam apie problemas, ir tos problemos, žinoma, užvargina žmonės. Tai kiek aš supratau, apleisti šitų dalykų negalima. Kuo anksčiau nusatysi priežastį, tuo lengviau bus ją pašalinti. Turbūt visur tas pats, kur be paimk, ar tu pastatės togas bėga, ar tau jau šlapimas bėga. Tai kuo anksčiau užtvarkysi, tuo greičiau tie dalykai bus pašalinti. Pašalinimui visų problemų, galbūt visko visiškai, kaip tas sako, prostatos lova neįdės. Tai taip, bet kad gydymo būdų tikrai yra labai daug. Ir tikrai galite ir parekomenduoti, jeigu ten vienas ar kitas, galbūt ir kitos ryties gali būti, ir širdies problemos susiję su tais dalykais, ir inkstų problemos, ir prostatos, nes visas organizmas nepaprastai susiję viskas. Ir čia atskirti, kad pasakyti, kad čia tas, o anas tai ne, jau negali būti, turbūt labai sudėtinga. Kol nepadarai tikrą nustatyti ligą. Dabar apie gražią šeimą, apie gražius santykius, mes turbūt pradėjom šnekėti. Tas pats požiūris vat, į vienas kitą žmogaus, į meilę, į pagarbą, į tuose santykiuose su vaikais šeimoje. Juk be pagarbos prasideda ten pykčiai namuose, negražiai kalbėti, vienas ant kito žemina, ten tėva, tos moterys dabar, jų teisės, vaikų teisės, pareigų kažkaip tai neprimena, kad yra ir pareiga, ir elgtis mandagiai, ir gerbti, ir ta, žinot, žmogaus tą pačią savigarbą, kad nepažeisti, kad žmogus būtų savarankiškai ugdytųsi, ta visa vystymus yra įda vaiko būtų graži. Kaip jūs vis tik tai, aišku, apie ugdymą galbūt mokyklas nekalbėsi, nes ten problemų dabar sočiai daug, bet šeimoj pačioj. Kaip vat, santykius reikėtų saugoti ir tą pradžią, vėlgi, kuo anksčiau nustatysi priežastį šeimos griuvimu, galima ją sulaikyti, tą griuvimą. Ir jeigu to santykiai nustatyti, kada jau jie nuodingi, kai to čia bėgstas į toksiškį santykį, jau, tai toksina aišku, kas yra. Bet kaip čia reikėtų šeimoje, galbūt turėt gyvenimo patarimų ir kitam kažkam pastebėti tarpusavio santykiuose ir kaip sustabdyti anksčiau tas, nes viskas tai pasidaro kaip tos sniego gniužtį, žinot, nuo kalnų leidžiant. Didėja ir paskui buf, viskas jau.
0: Tai irgi čia labai platus klausimas, žinoma, bet, nu, pasižiūrėkim, ką kartais nu, žurnalus aš tos glensinės pavartau. Mes gyvename nesusitokę jau 8 metus, jau mes turim 3 vaikus, reiškia, ir taip, ir su tokiu pasididžiavimu, ir jeigu jau kas nors paklausė, kodėl nesusitokę, o mes norime laisvai gyventi, reiškia, visokių atsakymų čia tai
1: sakė. Dar ir vaikai nenu vieno tėvo.
0: Tai darosi už tai, kad nu, viskas yra toleruojama. Dabar žiūrėkit, dabar tas pagalbinio apvaisinimo įstatymas jau kalbama, kad vat, nesusituokusiems gal čia ir gerai iš demografinės pusės, bet nu iš tokių iš moralinės pusės gal truputėlį ir mes prasilenkiam, mes patys leidžiam visokius įstatymus, mes toleruojam tokius dalykus, apie kuriuos reikėtų gal ir pakalbėti. Nugi, palaukit, nu yra nu, tam tikras šeimos institutas ir jo mesgi dar nepanaikinom ir gal jį reikėtų kaip nors vis tiek gerbti galų gale. Nu, pasižiūrėkit ir spaudoje, aš nu, tyčia paskaitinėju tas bent viršelius aš peržiūriu, pasižiūrėkit, kas ten daros. Nu, man kartais nesuprantami.
1: Kreipiama žmogų nuo pareigimtinių vertybinių dalykų. Nu, pamatų greuna. Mūsų laida, žiūrėjau, link pabaigos eina. Tai vis tik tai šeimos, pažiūrėkit, Vengrija. Ten visa politika pastatyta gerbti šeimą ir vaikų, kad turėtų daugiau. Pas mus visa spauda atvirkščiai. Neturėk čia, nereik čia bėda, čia tie vaikai, tik tai ir visa kita. Dabar sveikas vyras, sveika moteris, jeigu jie myli vienas kitą, jeigu jie moka susikalbėti, susitęs, tikrai bus Lietuvos perspektyva graži ir didelį. Ir kaip ir pavasarį sužydė viskas, taip ir čia. Dabar esant problemom, kad būtų galima, tikrai tų problemų pas daug yra ir man, kiek vat, tenka kalbėti su žmonėm, irgi vėlgi ten tų lovų, kai aš jums sakiau, tai va čia man, ar man būtų gerai, tai sakau, tai gerai, bet pasikonsultuok. Yra telefonai, yra viską, tu pasikalbėk su daktaru, su didelė patirtį turint, tau daug paš bent pasakys, ką tau daryt, kad tau viskas tas atsigautų. Nes kiekvienas vyras, turbūt jau atsigavęs po kažkiek tai potencijos metų, jis visai kitai pasijunta. Ir moterį susiranda, jeigu jis vienišas ir visa kita. Dabar jūsų klinika, kada jinai veikia, kada jinai dirba, kada galima būtų ten skambinti, pas jūs ar tausi registruoti konsultacijai. Čia Vilniuje jūsų klinika, žinau, Fabijoniškių 6, tai ten tikrai visi gali kreiptis, kam tik tai bėda. O studijos, ne studijos, o jūsų klinikos telefonus, jeigu turite kuo rašyti, tai aš to pasakysiu, galėsite užsirašyti. Nu, jeigu pasiruošė, tai Vilniuje telefonas miesto, tai 05-270-47-71. Tai čia bus administracijos ir duosiu dar jums turbūt neprieštarausit mobilų, jeigu kartais, jeigu ekstra bėda kokia skambint, galit turbūt, kaip jūs sakėt, nors ir naktį, jeigu bėda.
0: Prašau.
1: Jeigu jau nemiegosit, pakersit.
0: Prašau.
1: Jo, tai bus 06-87-98-290. Tai čia yra klinikos, urologijos klinika, jūsų turbūt taip vadinasi, ir profesorius Dainys tikrai bent jau pirmą konsultaciją, pagalbą pasakysiu, jeigu reiksit tyrimus, turbūt
0: visada
1: atliksit ir padarysit, gydymą paskirsit.
0: Visada.
1: Tai va, tai labai aš dėkoju profesoriai, kad randat laiko, kad dar rūpinatės žmonėmis, rūpinkitės ir savimi. Turbūt savo žmonės daugiausia pamiršta, kai sako, kitiem reikia, o pats savo ir užmiršo. Tai klinika veikia, vyram signalas toks, kad jeigu bėda, arba kad jinai neužkluptų, kaip sako, žiema ateina netikėtai prisnigu. Tai taip ir vyram paskui būna, kad ateina netikėtai ir batus žiūri. Tai va, kad taip nebūtų, tai skaminkite profesoriui ir tikrai pabandysime, galbūt jūs nukreipę į kliniką, rasite ir išeitį. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, dar trumpą palinkėjimą, profesoriui.
0: Nu, linkiu visiems sveiko pavasario, sveikos vasaros, sako, kad ši vasara bus gera. Bet visada prisiminkime, kad jeigu yra kokie nors sutrikimai, kad ir nedidelis sveikatos sutrikimai, turite kreiptis laiku, jeigu kreiptis įsities laiku, tai tuos sveikatos problemas galima, dažniausiai galima labai nesunkiai išspręsti.
1: Ir vasaros nepagadins.
0: Nepagadins vasaros. Ir turėsime tikrai gerą vasarą. Ačiū už pakvietimą.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Svečias mūsų, tai gydytojas, urologas, profesorius, habilituotas mokslo daktaras Balys Dainys. Ir aš kas linkiu gražios vasaros vyram tvirto gyvenimo, kaip čia pasakyti gražiai, ir ieškokite, būnant problemų, ieškokite išeičių ir visą laiką rasit, sako, nėra padėties, kad nebūtų išeities. Taip ir linkiu visiems, iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žemėje iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kai kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Viena iš dažniausių skausmų rūšių, dėl kurių žmonės kreipiasi vaistinė, yra galvos skausmas. Ir sakyčiau, tai yra tas skausmo rūšis, dėl kurių žmonės mažiausiai jaudinasi ir visiškai nelinkia kreiptis pas gydytojus. Iš tikrųjų, galvos skausmo pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas. Kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinė ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų. Vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykime, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetikų dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose, Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtos pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanomas sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad jis neleidė kaupti, tarkime, ir riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyktų dehidratacijos, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekima sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose, Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į mūsų pokalbį, ar pateikti savo kažkokias įžvalgas, pasidalinti patirtimi, kas vyksta, kas darosi, kas jums patinka, kas nepatinka. Ir ką valdžia, kurią jūs išrinkote, daro ne taip, ko jūs tikėjotės. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandom pasižiūrėti, kodėl jūs tokie visi ramus, kodėl jūs taip visi džiaugiatės, kaip elgiasi mūsų išrinkti žmonės, kurie galbūt žadėjo visai kitokią Lietuvą, gerovės valstybę. Ir manau, kad tikrai daug kas tos gerovės neturi. Kaip, Karoli, jūs galvojate, ar ta gerovė, valstybių gerovės per tiek metų jau kiek nors
2: prisigerovino.
1: Prisigerovino į priekį, ar nusivairavo kažkur tai bile kur?
2: Atrodo, kad kai paklausai tų politikų, tai atrodo, kad labai gerai viskas. Vakar panoramai, pačioj pradžioj panoramos, kas penktas žmogus Lietuvoje skursta. Čia panoramai, per LRT. Ta Jovita Vitkauskė, kaip jūs tenai ta. Nu ir sako, kad skurdas Lietuvoje nemažėja. Nu paskui rodo, kaip valgydina tos vargšus skurstančius. Ir ten iš tų, reiškia, iš, nu, matyti tos organizacijos labdaringos, ten jos fino tos, kur maitina. Vat, ir sako, kad ateina kas kart jaunesnių, 25 jau ateina.
1: Na, aš, žinot, kaip pasakyti, jeigu jaunas žmogus, jisai nori dirbti, jisai ras ką veikti, bet kaip jį paruošė, kaip jisai gavo kokius pagrindus, ar jisai ten prie kompiuterių prasidėjo visą savo gyvenimą iki to 20 metų ir nieko nemoka, kodėl jie žemiau skurdo ribos gyvena. Tai, žinot, valstybės, manau, yra institucijos, kurias turėtų rūpinti žmonėmis, kad nereikėtų ten atsirasti ten visokių, žinot, organizacijų, kad nuvežas ir buvo lėkštę, ojojoj. Čia valstybės reikalas susitvarkyti su tokiais reikalais, o ne organizacijų, kurias ten renka pinigus, aišku, jūs irgi turi darbo vietas paskui, automobilius neblogus, ir ten jūs jau tos organizacijos, jų reikalas, kaip jie daro, bet kur mūsų valdžios, sakym, sąžinė, kur valdžios pastangos, kad tokių dalykų nebūtų, nereikėtų ten jokių tų sribų.
2: Taip, bet čia nesriboja esmė. Esmė yra, kad penktadalis žmonių Lietuvos gyventojų, ne atvažiavusių, Lietuvos piliečių, skursta.
1: Tai čia ir esmė, tai aš sakau, kad kur valdžios sąžinė ir darbas, kokia kad tie žmonės atsiradė tada. Kodėl žmonės va, ten būtent. Tai įsivaizduokit, kas penktas žmogus, ką tai reiškia? Iš 100 žmonių, 20. Tai čia tik ta jų statistika, bet jų tikrai yra daugiau. Nes yra kita duomenys, kurie taip pat viešai skelbėjome. Buvo, kad ketvirtas žmogus, nu čia jau galbūt sukuklino, kas penktas pasakė, bet tai esmė nesvarbu, ar iš 125 žmonės skursta, ar 20. Bet skursta žmonių iš tiek gyventojų, tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Uskurdo riba, tai čia žemiau, uskurdo riba, tai ką jau čia, kaifas, jau čia gerai gyvena, ten kiek 300 eurų, ar kiek ten tas skurdo riba per mėnesį, tai jeigu ten gauna 10 eurų daugiau negu tie ta riba, tai jau jų nėra statistikoje. O jie lygiai tokie patys skurdžiai, taip pat jie neturi ką valgyti, neturi kuo kurenti, o mūsų valdžia kažkaip tai gyvena kitaip. Matot, perka vėlas milijoninės ten.
2: Jo, valdžia gyvena gerai. Pažiūrėkit dabar, jeigu paimti vėl šalčiai. Taip, šiandien va, pažiūrėjau į internetą. Briketai. Pjuvenų briketai. 4,59, 10 kg. 4,69 kg.
1: Bet čia 10 kg, tai sudėdė iš karto į vieną pakurą. Aš įsivau, žinai, tiek sudėdų.
2: O kainavo, dviejų nekainavo.
1: Kodėl taip yra? Bet tai žiūrėkit dabar.
2: Žiūrėkit, kodėl taip yra. Todėl yra, kad čia nėra lengviau, reiškia, uždirbti valdžiai pinigus, kaip lysti žmonių kišenė. Juk kiek gebėjimų uždirbti pinigų, tai jie neturi vienas dalykas, antras dalykas, kad uždirbti pinigų, tai sunku, reikia dirbti, reikia galvoti. Ir dirbti reikia ne čia kada, kaip sako, probėgom, bet nuryto iki vakaro į bešyginių, kad uždirbti pinigų. Kur iš jūsų tų, iš mūsų tų rinktų? Nu, kuris toks? Ten vienetai yra, kur žmonės dirbo ir užsidirbo.
1: Na, žinot, aš turbūt jau nekartą sakiau, kad būdavo, kaip Seime buvau, tai 10 val. Vakaro Širinskė neišeidavo ir aš. Daugiau tušis Seimas.
2: Tai.
1: Nieko nėra. Ir ten baigėsi posėdžiai, net nesibaigė, o jų pabaigoje lieka trešdalis, balsuoja, tada žiūri, ką ten prakišt. Ir ne vieno jo nėra.
2: Neina juk po šiai dieną, mes kalbam jau pastoviai, neina į darbą, nutoliniu būdu. Nu, tengi jokiasi su tais šukosinom ten kokiam su halatais iš namų.
1: Kur bėdavot, kad taip yra? Paimkime dar, nu, Trumpą, ar ne? Kuris ir taip čia ir taip blogai gerai. Jam rūpi, kad Amerikoje būtų verslas, kad būtų fabrikai, kad būtų gamyklos sugražintos, kad būtų verslo santykiai prekybiniai geri. Dabar Lietuva kokį verslo modelį turi, kokį nors fabrikus?
2: Turi lysti žmonių kišenę.
1: Vienintelis kelias.
2: Vienintelis. Nu ir aišku, mulkyti žmonės, kaip aš sakau, žodžiu ir raštu, keurą parą, be išeiginių. Jau šito dalyko tai sugeba.
1: Darbo schema.
2: Taip, toks va darbas.
1: Makaronų kabinimas žmonės.
2: Makaronų kabinimas.
1: Kiek žmonės dar šito, ar jie pripranta tą žmonės prie to? Aš tai žinau, džiaugiuosi, kad dar yra tokių žmonių, dar man paskambina ir pasako, klausom, žiūrim, ką daryt, tai kad gerai džiaugiamės, kad dar jūs kalbat, kad dar yra žmonių, kuriam rūpi Lietuva. Bet kiek mažai tų žmonių? Ir nėra taip, kad mūsų Lietuvoje žmonės būtų visai tokie, sakykime, nesuvokiantys, nesuprantantys. Bet jie man tiek išplovė smegenis, tiek prigazdino.
2: Prigazdinti, prispausti, suprantant.
1: Prispausta ir žmogus negali galvos pakelt, ir kad tik manęs nepaliestų, nes mane visai suės. Tai čia ant tos ribos tokios žmonės laikomi, ant grandinės tokios trumpos, kad jis nieko negalėtų.
2: Žiūrėkit, konkretus pavyzdys LRT. Taip. Iš esmės, atliko auditą.
1: Bet tokį dar tik paviršutiniškai, nežiūrėjau, kad...
2: Jie, vienas dalykas, supranta, žmonės neturi pavyzdžių, jie nesupranta, kas tai yra kontrolė, jie nežino. Aš dalėskim cecho viršininkų dirbau, taip, vieną dieną, reiškia, normaliai darbo diena. Ateina kontrolė, ta vadinama tada krū vadinosi, vat. Viskas, uždarom, visur užplomboja jie. Užrakina ir uždarom, eina visi namo, o jie pasilieka tikrino. Viską absoliučiai. Ir ten negali nei pasiskūsti, nei ką. Ten nėra kam, suprantat. Porą trys dienų.
1: Rodi, kaip yra.
2: Jo,
1: viską, nieko nepaslėpsi.
2: Sandėlius visus, viską, absoliučiai viską tikrino. Viską. Pažiūrėjo, surašė. Aš nebijau nieko. Man nebuvo ko bijoti, suprantat. Surašė, viskas, pažiūrėjo. Ačiū, išėjo.
1: O LRT kaip dabar buvo?
2: O LRT nieko nepadarė, nieko, suprantat. Pakėlė triukšmą, baisiausia. Vien dėl to, kadangi mano specialybė darbo organizavimo buvo, suprantat. Tai aš žinau tos dalykus. Tai vienas dalykas, aš žinau, kaip mokiausi, antras dalykas, aš žinau, kaip dirbau. Tai pagrindinis dalykas yra organizuoti darbą.
1: O kaip čia organizuojamas?
2: Tai LRT, aš noriu pasakyti, jo. LRT. LRT ten organizuoja, kaip jiem tinka, kaip patinka.
1: Bet rado, at kokias išvadas padarė.
2: Jo, bet aš ne to noriu pasakyti. Seimas. Seimas turi pradžią tai įstatymų leidžiamoji valdžia. Aukščiausia valdžia. Taip, ir vyriausybė. Nu jau viskas priklauso. Tai ten turi būti darbas suorganizuotas beprikaištingas. A kaip jis organizuotas? Anarchija. Absoliuti anarchija. Jeigu jūs paklaustumėt, kas sako, vat ir atėjo ir Vėgėlė, Dalėskim, ir, ir kiti taigi jie mato absoliučią anarchiją. Vat su to ir LRT. Jie neišnagrinėjo nieko, neįtraukė tas partijas, o ten juk tą LRT pajudinti, tai ten juk, aišku, kas tenai maitinosi. Nu, ta prasme, maitinosi, kad gavo
1: ir
2: ekraną.
1: Ir atrikavo, ir gavo nuomonę. Čia, žinot, ne vien tik gavo pašnekėti. Ten viskas sistemingai veikia į vienus vartus. Ir kad šiandien reikia, kad nori perimti LRT, tai vadinasi, jau ją turi.
2: Gavo
1: ir
2: ekraną.
1: Ir atrikavo, ir gavo nuomonę. Čia, žinot, ne vien tik gavo pašnekėti. Ten viskas sistemingai veikia į vienus vartus. Ir kad šiandien

0: priežiūros institucija tenai yra ir taryba. Ar dirbo, ar ten pažiūrėti. Vienu žodžiu, toj audito toj išvadoj nuaiškiai ten parašyta. Ir tie trūkumai, ir kas nedirbo, ir tarybai nurodyta. Nu, reikia paimti ir pataisyti tos dalykus. Ir aišku, kas užsisėdėjo, ir kas tos daleido, nu, ir jau turinėje nežiūrėjo, bet taigi mes visi matom, kas ten dedasi. Reiškia pakeisti valdžią, gal reikia pakeisti tą tarybą. Ir viskas važiuojam toliau. Iškėlė čia baisiausiai, čia čiut nemaištai, suprantat?
1: Bet kiek žmonių nesuprato, net kur jie eina ir dėl ko jie eina. Aš suprantu, kad jeigu ten konservatoriai valdo dabar tą LRT, tai jų ten partijos, ten tie palaikytojai, nu, jie, aišku, kad perimtų kiti, nenori, kad būtų atvira, nenori, jie nori, kad būtų taip, kaip yra, nes jiems tai patogu, tinka, tai jie gali ir ten ateiti, bet kad ten atėjo daug žmonių, kurie, nu, ir gyvena tos partijos, jo, čia bet, kas baisiausia.
0: Bet juk čia patikrino tą LRT, patikrino, tai čiagi konservatorių, liberalų valdymų laikas čia.
1: Taip,
0: čia,
1: na, kadencija. Taip, na, kadencija. Taip,
0: nu, kadangi, aš jau sakiau, aš tą Palucką už jo tą politiką pradžią tokią, kad nieko nedirbti, sėdėti, aš išmeščiau iš partijos vien už tai. Tai tie pasinaudojo konservatoriai su liberalais, sukėlė triukšmą. Žiūrėkit, ten trindami rankas apskundė, reiškia, Europos parlamente, nu, ten jiem aiškytis tenai tam parlamente, kas tenai apskundžia, reiškia blogai.
1: Nu, kas ten skaitys, pasakė, kam ten rūpi, kas čia daros?
0: Jo, bet tu labiau kas ten pasakė, kad čia grėsmėje. Grėsmėje demokratijai, vienu žodžiu grėsmėje Europos Sąjungai. Nu,
1: prirašė nesąmonį.
0: Prirašė nesąmonį.
1: Bet už tas nesąmonis irgi nieko nebus. Pažiūrėkit, daryk, ką nori, parašo nu, tokio lygio.
0: Bet dabar žiūrėkit, kiti tie Seimo nariai, kiti surinko parašus ir parašė, kad nereikia tai kištis. Europos parlamentu nereikia kištis į tos dalykus.
1: Jis nežino, tai šis yra, jau taip jau paėmus.
0: Jo, tai aš pasižiūrėjau, reiškia, tą laidą tokią, žinot, ir straipsnį paskaičiau, pasižiūrėjau tą laidą, aš pašiurpęs. Žiūrėkit, totaliai neprofesionalų ir nesąmonė Seimo narių siūlymą lygina su Orbano Vengrija. Žiūrėkit, šią savaitę registruotas dokumento projektas, savotiškas atsakas į metų pradžią Europos parlamento patvirtinta kitą rezoliuciją dėl Lietuvos visuomeninio transliuotojo. Vis tik grupė Seimo narių mano, kad Europos parlamentas kišasi į Lietuvos vidaus politiką, peržengia savo įgaliojimus. O dabar žiūrėkit, savo raštų Lietuvos ryto kalbinti Europos parlamento rezoliuciją palaikė europarlamentarai, tvirtina, ten tie, kurie palaikė.
1: Ne.
0: Raselės, Žalimas ypatingai tenai. Žiūrėkit, kad valstiečių ir aušriečių inicijuotas dokumentas yra apgailėtinas. Tiek politinė, tiek teisinė prasme. Anot jų, valdančiųjų registruotame projekte nugulė pareiškime veikiau primena Viktoro Orbano Vengriją, o ne Lietuvą. Todėl iniciatyvai negailima itin aštrios kritikos. Citata. Tai totaliai neprofesionalų ir tai yra nesąmonė. Ir tik galiu stebėtis, kad teisės profesoriai save vadinantys žmonės tame dalyvauja. Turiu omenyje Igną Vėgėlę, sakė Dainius Žalimas, kritikuodamas vieną iš rezoliuciją rengusių parlamentarų. Dabar žiūriu laidą. Lietuva tiesiogiai. Žalimas ir Kairys prieš Kiženį ir Girskinę. Vežam savo šiukšlės į Briuselį. Tai pamatytumėt, ką ten toj laidoj, reiškia, ką tenai kalbėjo. Žalimas, tai nepatikėsit, kad buvęs konstitucinio teismo, reiškia, pirmininkas jisai net buvo, kad taip galėtų jisai kalbėti. Jis jas išvadino, kada jos pasakė, kad reiškia, nu, ir tarp tik prezidento patarėja Asta Skaisgirytė irgi pasakė, kad tos nu, šiuklės nešti į užsienį. Tai jis išvadino, kad jos neturi jokios kompetencijos, supratimo neturi, apie ką jos šneka. Europos parlamentas, koks jisai užsienis? Jo, koks jis užsienis Europos parlamentas? Lietuvos žmonės rinka Europos parlamentą. Čia jo žodžiai, pažodžiui, įsivaizduoju.

0: Konstitucinio teismo teisėjas. Nu. Europos žmonės rinko Europos parlamentą. Mūsų 11, jie išrinko 11, tu. A ten 700 viršių yra. Žodžio neturi, nieko, jie tik tai vat gali su tokia kokia tai vat, nu, burbalą tuščią paleisti kokį tai, suprantat?
1: Aš tai nesistebiu Žalimo nieko, aš prisimenu, kai jisai buvo Konstitucinio teismo pirmininkas, kai aš nuvažiavau pas tėvą ant kapų, padarė didžiulį skandalą, Ir tokio lygio, kaimo lygio, tokio, žinot, sakykime, močiutė protingiau pasakytų, negu jisai. Bet ką, nieko, skambina iš Kalvarijos Arna. Klausom, Arna.
2: Klausom, labą dieną, prašau, kad jūs man nors padėdytus Kalvarijos seniūnijos valdžią. Pagrindinius kelius valo, sodininkam valo, mano kaimynų vienam kitam nuvalo, o man reikia keliuką pavalyti žemyn, nevalo, sniego daug. Klausiu, kodėl. Ponė, jūs privatus gyventojas, tai mes privatininkams nevalom. Sakau, tai gerai, o sodininkai neprivatus, turi namus, turi kelelius, tai ten pravalo. O man čia tai yra Kalvarijoje važiuojant link Lenkijos fašizmo aukos kapinai yra ir biskutį kaimynai trys tik yra. Dviem pravalo, o man žemai keliuko nepravalo. 90 metų moteris, aš tą kelį prasikasiu su kastuvu. Bet dabar man reikėjo atvežti ir kuro, ir atleiskit, ir šunimi pašarų, ir kačiuko bėga į sodų. Šaltą reikia pamaitinti. Paprašiau, kad atvežtų man pašarų į duonos. Žmogus atvažiavo, gyvartų privažiuoti negali. Nu, sako, pabandysim įvažiuoti, nes neždaug kas yra. Atvažiavo į klimpo, buksavo ir sniegą kasė, sugadino mašiną, neužveda, kažkas tą sugedo, tai kvietė iš Vilkaviškio sūnus, atvažiavo, ištraukė tą mašiną. Štai kaip mūsų valdžia Kalvarijoje mato, kaip gyventojai gyvena.
1: Kam rūpi tą močiutį? Kam? Jeigu ten neturi valdžioj kokių savo vaikų. Kaip sakot, kad ten nuvalo kitiem, nu tai kam reikia, nuvalo, kam ne, tai čia. Tai matot, kaip ir jeigu žmonės gyvena kas penktas, kas ketvirtas žemiau skurdo ribos, arba skurdo riboj, nu tai dėl ko gyvena, dėl to, kad nerūpit jūs niekam, nerūpit. O kai ateina rinkimai, jūs vėl einat balsuot už juos pačius. Nes sakot, nėra kitų, nu, tai šitie to ir naudojasi, nu ką jie. O jam rūpintis, tai dažnau, kaip steis keliais.
0: Žiūrėkit, aš jau pragyvenęs gyvenimą, suprantat, aš mačiau nuos laikus vadinamus. Aš mačiau, kaip mūsų tautiečiai pažįstami, kaip iškelia galvas orus, jie direktoriai visi tuose partinėse susirinkimuose, mitinguose visur, suprantat. Nu, baisio šventės, taip. Patenkinti, nebuvo, kad jie nusiminė ar skundėsi, laisvės jiems trūksta. Aišku, aš tarp jų nebuvau, nes negrojau ir nedainavau pagal jos, tai aš buvau šone, kaip ir visą masę žmonių, taip kaip ir dabar, suprantat, ir prie šitos valdžios. Bet ką aš noriu pasakyti, kada pasikeitė, dabar pasikeitė, reiškia, situacija, pasikeitė Lietuvos, sugriuvo tą Tarybų sąjungą, jie visi su savo tais užkeltom galvom, jie vėl pirmose eilėse. Jie vėl pirmose eilėse, suprantat. Ir vėl aš ten buvau šonė, į čia buvau šonė su jais.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Tai dabar žiūrėkite, jeigu pasikeistų dabar, vat, galėsim tą, kas pasikeistų Europos Sąjungą, jeigu sugriūtų, jeigu tai bus, tai aš jai nepranašauju. Tai vat šitie mūsų dabar, kur tenai laksto galvas iškėlė, tokie paprasčiausia kolaborantai yra, žiūrėti to klausimą, suprantat? Jie ne Lietuvą žiūri, jie žiūri savo interesus galvą pakėlę, Bet tai tokių žmonių buvo pilna ir tada, ir dabar jų yra. Ir jie naudojasi tų paprastų žmonių, darbininkų, nu, normalių, sažiningų žmonių, jie naudojasi, jais naudojasi paprasčiausiai, mulkina jos.
1: Patiklumų visų,
0: patiklumų,
1: kalba žmonės, jo. Tiki.
0: Tiki, antras dalykas, mandagus, kultūringi, žinot, ja, prakentiesi kaip, nu ir, ir jie savo varo.
1: Nu ir mutiškai, matai, skambina kainė, sako, pagėdykit Kalvarijos valdžią, kad desirūpina, pagėdyk jos, a jam gėdos, jau vietoj gėdos ten kažkas kitas jam, čia liaudiškai negražiai sako, užauga. Tai ta gėda, žinot, pas jos paskutiniai vietoj, o tie, žiūrėkit, buvo, atėjo karas, tai visi tie stribai, kurie tapo stribais, partizanai, tie tikri žmonės ėjo į, į miškus, tikėjosi, laukė, kad čia laikinai visą tai bus, o jie visi juos žudė.
0: Ir
1: smaugė. Ir, o paskui, pažiūrėkit, kaip pasikeitė, taigi, man juokingiausia, kai žinot, tai, į, kurie eidavo į bažnyčią, vaikai, tai jiems dveitus rašydavo. Jos persekėdos, tie visi žiūrėdavo, atsistoja tie komuniagos, kuris vaikas eina į bažnyčią. Ir tada jau jis kalpuoja. Jau ta, tik pasikeitė valdžia, paisys patriotai pasidarė. Jie jau vėliavą trispalvę iškėlę, jau jie tada čia. Tai va, tu persimetė jų.
0: Bet,
1: ir šiandien pilna jų tokių.
0: Pilna. Bet žiūrėkit, jeigu dabar toj laidoj, jeigu paimti, Lietuva tiesiogiai. Tai žmonės juk matė, žiūrėjo tą, kaip elgėsi tas Žalimas ir Kairys. Ir Girskė nedalėskim, jinai nieko, jinai nesakė, sako, jūs man pasakykit. Žalimui, pasakykit, kur čia grėsmė Lietuvoj, kad mes tą LRT norim sutvarkyti.
1: Ne, kad jie norit normaliai padaryti viską. Kaip
0: jo, bet kur, sako, čia grėsmė Lietuvoj, demokratiniai, demokratijai, Europos Sąjungai. Nu, kur, sako, čia? A jis juk tiesiai pasakė, kad jūs nieko nesuvokėt, bet jūsų, reiškia, ta varoma politika, tai yra prieš Europos Sąjungą. Jūs einat lygiai to pačiu keliu, kaip Vengrija, Slovakija ir Sakartvelas.
1: Jis įvertino ir valstybių įėjimą.
0: Jo.
1: Kelia.
0: Jo.
1: Jis protingesnis.
0: Jo. Tai žiūrėkit, vat, 223 komentarai buvo. Tai vat keli yra. A Kairys visą laiką toj buvo darbo grupėj. Tai jis, mes liberalai, mes išeisim, mes su jumi nedirbsim, kadangi čia.
1: Argi man.
0: Jo. Tai žiūrėkit, ką rašo. Galėtų Kairys ir išeiti. Tikrai niekas nenukentėtų. O taip Kairys, prisiminus jo pasakytų žodžius apie Tuminą, režisierius Tuminas, kur buvo, Kairys buvo tada ministras. Jo. Žemiau už plintusą. Ne jam kalbėti apie demokratiją. Jo galvoj tik kabineto baldai. Jis tada buvo skandalas.
1: Jo, jo, jis jo,
0: atsimen.
1: Jo. Tai kur?
0: Kita žiūrėkit. Žalimas su Kairiu čia atrodo apgailėtinai. Kitas. Eilinį kartą parodė konservą Žalimas, kad dirba Briuselį, jo ne Lietuvai. Apgailėtina. Kam, kam, bet Kairiu reikėtų patilėti. Nes kiek jis padarė žalą Lietuvai. Paniekindamas Lietuvos šviesolius, pasinaudojo čekiukais ir nebuvo nubaustas, net toliau dirbo ministrų, už tai gerą užnugarį turėjo. Kitas žiūrėkis, sveiki. Na vyrai, abu kaip sutarė prieš moteris. Žalimas kaip gaidys laidoje plasnojo. Gėda dėl tokių politikų. Pagarba politikėms, kurios kalbėjo su protu ir teisingai. Kitas, Kairys su Žalimu apgailėtini. Nu taip iš tikrųjų yra. Žiūrėkis, žodžiais neapsakysi šių dviejų vadinamų veikėjų fantazijai. Kokia gėda opozicijai piliečiui Kairiui ir Žalimui šitaip nusišnekant neteko girdėti. Kairys privoktas čekiukus už 20 tūkstančių dabar stoja prieš tautą ir dedasi tautai kaip sažiningas ir stoja už LRT aferistę Garbačiauskaitę. Bijo prarasti rūporą. Žalimui tiek gėda buvo, tiek nervinosi, kad išmušė raudonom dėmėm. Baisu žiūrėt buvo. Šaunolė Girskinė. Šaunolės moteris puikiai pasisakė, ypač Girskinė. Respekt. A Žalimas, ten, kaip pasakė šiukšlės, tai jis šiukšlės išnešu į išmetų į konteinerį. Tai vat rašo, ar gerbiamas Žalimas išnešė šiukšlės į konteinerį, pirmiausiai praveria maišą ir pastato prieš kaimynų langus įvertinimui? Čia, kad skundė. Buvęs pašto vadybininkas Kairys, labai nervingai ir neteisingai kalba, neįmanoma jo klausytis, atsirado didžiausias žinovas, o jau Žalimas, kaip nuo lenciugo nutrūkęs skalikas, jokios pagarbos. Didžiausi melagai yra Žalimas tai Kairys. Nereikia šmeišti gerbom Andriukaičio. Patys esate apsišykę jūsų. Čia pažodžiu įskaitau, kas parašyta. Nes jie ant ypatingai Žalimas ant nes Andriukaitis
1: tenai gynė. Na, jis į situaciją.
0: Paskutinį žiūrėt. Kadaise Lietuvos išdavikai siūsdavo skundus Maskvai, dabar skundžia Europai. KGB smarvės. Vat žmonių.
1: Nu, ta pati politika, tas pats supratimas, tas pats požiūris. Kas neslėpė, įsijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 34-0077, kodas 037. Svečias politikos analitikas ekonomistas Karolis Bruner. Sveiki, Arnoldai.
4: Labas rytas, kolegos. Generolas Šaltis Karolio nesustabdė, kaip sakant, nu, sakydavo senas zakalkas, Šaltis mum nepamėcha. Nu, žodžiu, dabar senutė skambino iš Kalvarijos, gana simboliškas vietovės geografinis pavadinimas Kalvarija, Kristus Kalvarijas yra ir pasakymas yra Kristos tirpėl į namvyrėl. Ką aš pasakysiu, gėda su gėdingi, nu, Saidis rėkdavo, gėda, gėda, gėda ir ką, nieko. Taip, kad, kaip sakant, reiškia, senukų klausimas įspręstas buvo per vakcinaciją, bet lamai išsivalė, prieglaudos vadinasi, kapinės prasiplėtė, nebereikalo, vadinasi, tos pabušnė, kaip pasakyti, poskepiniai reiškiniai, žymiausiai Lietuvoje, Argentinoje ir Pietų Afrikoje. Nu aš tiek, o dabar, Karolis, sakykit, prašau, praeitą kartą mes minėjome, kad turtingi dar daugiau, jūs paminėjote, kad turtingi dar geriau gyvens, o vargšiai valstiečiai dar toliau skurs. Nu čia ne vien, kaip sakant, momentas tame glūdi. Momentas glūdi, kad nuo žemės gali būti pakelti paskutiniai mūsų dirbantieji, kaip sakant, kurie dar plūša, neskaičiuodami darbo valandų, nenormuota darbo diena, ir kaip sakant, o principas yra toks, kad į žemės be žmonių ateina žmonės be žemių, ką mes dabar ir matome ir dabar aktyviai propaguoja, kad vadinasi, čia indusų prives, dar kažkokį, nu, aišku, rezultate, kaip sakant, kovojame, ir iš tos kovos taip ir gavosi. Žiūrėkit, Karoli, dabar mes kalbame, koks tai žalimas ar baltymas ten ką pasakė, vadinasi, čia yra ne viskas. Man būtų įdomu, ar jūs stebėjote, ką alternatyvai Vokietijai pasakė Alice Weidel, tiesiai žiūrėdama į akis žaliajam klounui. Nu, jinai pasakė, eina per visus kanalus tiesiai šviesi, kad yra žulikas, vagys, Ukraina juodoji skėlė, pinigai prapola, kaip sakant, jie suinteresuoti karo tiesimu, Europos alinimu ir, vadinasi, bankrotinimu ekonomikos. Ir ką Alice pasakė, kad prie vamčio susprogdinimo dujų yra prisidėjęs ir žaliasis klounas su kompanija, ir kad jis turės sumokėti, pabrėžiu, skaudžiai sumokėti šitą dalyką. Ką sakė mūsų kosmoso astronautas, kaip sakant, tikva, į šitą klausimą nesureagavo, a kažkoks žalimas, kažkokia tai nais, laisvo žodžio, kažkokia tai pseudo radio televizijos, visą triukšmą kelią. Dabar jūs paminėjote, kad vadinasi Trumpas, ana ar kita gerą pasakė. Trumpas pabrėžė Teksase, dabar savo rinkėjams ten pas jos kažkokį tai ten pirmą stadiją ar trečią, nežinau, vyksta, kad Pabaltijis yra balastas ir jo reikia atsikratyti. Ir vadinasi, su NATO šitoj vietoj klausimą teks projektą imti ir uždaryti. A o tada iškils klausimas iš esmės ir, kaip sakant, reiškia, vapros stanint ribrom, kaip rusai sako, kad dabar prisiloja, prisišnekėja, džiaugdamisi, kad atsijungia nuo elektros, kaip tas pasakė aukštas ir gražus mažesnis blogis, kad goodbye Lenin, nu, draugas, kaip sakant, šią ledinę klizmą, man atrodo, jau patyrėme ir patyrėme dar didesnę. Babaigai, kiniečiai sako, kad, vat minėjote, Karolį, kad komunistai vėl išlindo, eina, nu, išmyrė mažai beliko, čia jų tik, kaip sakant, otpraskai, komsomolcai, stukačiai, ten visokiai panašus beliko. Kiniečiai sako, gėda eiti prieš akiją, kada valstybėje yra blogis ir nuosmugis. Priekyje reikia eiti tada, kada valstybė klesti. Mano artimas giminaitis ir jūsų, kaip sakant, pažįstamas, aš visos atminties akademikas Rajeskas pasakė, aš visos Lietuvos jau nebematysiu. Aš manau, kad ir aš nematysiu, ir jūs nematysiu. Ačiū ir iki.
1: Aš tai manau, kad žinot, aš tai norėčiau visą laiką kalbėti, kas bus tokiom pranašystėm labai sunku. Kas bus. Bet kas yra dabar, yra pilna kalbėti, kas vyksta.
0: Nu, jis kalba atsiremdamas į tai, kas yra.
1: Taip.
0: Kas yra, suprantu.
1: Ir kas laukia mūsų.
0: Kas yra dabar ir kas laukia, tai iš visos jis sako, nematysiu, aš net nebijoju, tikrai nematysiu, suprantat. Ant kiek yra ta padėtis bloga.
1: Bet bloga padėtis ne tai, kad nėra kitos išeities.
0: Išeičių yra kiek nori.
1: Bet niekam nereikia jau.
0: Vėl. Reikia, bet suprantat, vat vienas, nu, paimkim va dabar, vat, ką mes kalbėjom. Nu, žmogus, kuris supranta vat tos dalykus, kalbant dabar apie LRT, apie tą skundus tą Europos parlamentui Vėgelė. Nu.
1: Tikrai patirties tikrai užtenka ir žinių.
0: Nu, jau, matot, kaip apšaukė, kaip apdirba į paskutiniais žodžiais tas žalimas. Matot? Nu. Dabar pažiūrėkit toliau, kaip eina. Vat, kaip tos žmonės užvaro. Į kultūros ministrę. Vat, Aleknavičienė prabilo apie permanas LRT. Siūlo naują valdymo modelį ir valdybą. Čia didelis straipsnis yra vasario 8 dienos. Vat. In bijo moteris, suprantat? Iš jos tos straipsnių matosi, kad jinai bijo. Jinai žino, kad ten tarūja stovi. Jeigu jin tik tai, ką nors pasakys daugiau.
1: Pulsai šunys.
0: Iš karto vėl sigarės, kuriams tos laužus ir kam jinai ką paaiškis. Žiūrėkit, ką jinai sako, kad jį reikia keisti tą įstatymą. Taip, šį keitimą įsijoja Seimo nariai. Tad mūsų kaip ministerijos pozicija šiuo atveju yra truputėlį nušaliau. Mes procese nedalyvaujame, mes nesame darbo grupės nariai. Bet to kiekvienas Seimo narys turi laisvą mandatą ir gali teikti savo siūlymus. Tai mes tiesiog laukiame galutinio sprendimo ir aš manau, kad jis bus tinkantis visoms grupėm. Mūsų kaip ministerijos pozicija yra, kad priimtas teisės aktas atitiktų žiniasklaidos laisvės aktą, dėstė Aleknavičienė. Žiūrėkit toliau. Pokyčiai yra reikalingi, nes kaip visi žinome, buvo atliktas auditas, buvo rasta netikslumų. Ir laikmetis yra toks, kai mes peržiūrėjome vienus ar kitus įstatymus, tai čia yra toks normalus procesas. Netikslumų, matot.
1: Kiek atsargiai, kiek bijo?
0: Bijo įbauginti žmonės.
1: Tai ką kalbėti apie
0: pradžių? Aš čia šneku, aš aišku ministru nedirbau, bet aš šneku, kaip aš dirbau. Man minčių nebuvo, jeigu man ne, ten ne dieną ir savaitę sugandys ar ką nors. Valandą, jeigu kas nors ne taip, aš tačiau į vietą iš karto, suprantu.
1: Ne, aiškiai tiesiai, bet
0: iš karto tiesiai iš darbas.
1: Čia bijo. Žiūrėkite, Švedijos laukia Romas. Klausomės.
5: Gerą dieną, Kesutė.
1: Sveiki.
5: Nu, žinot, čia gali kalbėti, kiek nori, bet aš jums pasakysiu. Mano tėvas gimęs Kaune užaugęs, aš pats senas kaunėtės. Jūs paimkit per laisvę ir pereikit. Kai sako, tai pagirdama, žalima, ten kažkokia Juknevičienė. Jūs tikrai nedaisit iki sobro. Atsiprašau, jis nukį gausite porą kartų greičiau. Juk čia yra Lietuvos šiukšlė. Lietuvos šiukšlė. Ir kur tai matyta, kad mūsų sava šiukšlės nuvažiavę kitur pilą. Bet aš turiu tik tokį pasakymą. Jau virš 90 metų ir Rusinė, ir pas mus niekam neįdomu, nei tie rinkimai, nei kas. Juk tas fašistas Stalinas buvo pasakęs, man neįdomu, kas kaip balsuoja. Man svarbu, kaip būna suskaičiuota. Tai va, ir pas mus nėra jokių sąžiningų rinkimų, nėra. Jūs paklauskit, ką... Kesutį, jūs, ponas Karolis, labai jūs atidėjot balsą už žalimą, kad jis už mus ten Europai kalbėtų. Nu, jūs mane paskaitysit už durinių. Nu, tai va, tai matot, kol nebus sutvarkyta tai, Lietuvos žmonės darbštus, protingi, viską, tik turi būti įvesta tvarka, kai mano tėvas po karo sakydo, vieno šlubo vokiečio reikia su automatu, va. Tada bus padaryta tvarka. O šnapsas rusiškas geras, lietuviški lašiniai ir skilandžiai skanus, galima gyventi. Sėkmės, ačiū už laidą.
0: Žiūrėkite, aš atsiprašau, manęs mokinti nereikia, suprantat? Aš mokiausi ir aš dirbau. Dirbau visą gyvenimą, mano darbo stažas yra 50 metų. Ir kaip aš sakiau, nei prie nos valdžios, nei prie šitos valdžios. Aš jau nebuvau gerbiamas įmylimas, todėl kad aš dirbau taip, kaip reikėjo dirbti. Ir pavyzdžiui, dabar kalbėt, kad Laisvės alėja, aš atėjau 2000 metais į savivaldybę. Ten tų konservatorių pilna buvo. Tai ką reikėjo, kas papuvo ten 3 metai, tik tai buvo ten ta kadencija tada. Dariau be jokio gailesčio, be jokių kompromisų. Aišku.
1: Bet kiek priešų buvo?
0: Masė.
1: Masė.
0: Masė. Suprantat?
1: O prieš, kas, konservatoriai ir buvo?
0: Konservatoriai
1: liberalai. Bijo savo irštvą, kad nepajudyt. Pajudina iškart šis šalynas.
0: Ir jų daleiskim tą. Juk jau viskas buvo sustatyta. Visa ta viešoji tarnyba, viešųjų ryšių ta tarnyba, taip?
1: Viskas buvo.
0: Jo, jie į mane žiūrėti negalėjo. A darbuotojai, administracijos darbuotojai, taip? Visa administracija. Tai taip, kaip mes užauktumėm kartu. Visi draugai, supranta. Nes matė, buvo kur žmonės, kur buvo tų konservatorių užniurkyti, kur sažiningi žmonės dirbo. Aš juos ištraukiau, daviau dirbti. Tie žmonės visai kitokie pasidarė, visai kitai patrodė. Ką reikėjo išmesti, išmečio biokio gailės. Čia dabar pažiūrėkit pavyzdys, vat, reiškia tiltą, tą Čiurlionį. Nu. Tai visi žino, kad aš ten ne joks nespecialistas. Paprasčiausiai man pašaukė ant to tilto, kad atvažiuoti. Sakau, kaip aš atvažiuosiu? Sakau, iš Aleksoto pusės. Ten yra tas, kaip statybininkai važiuoja. Tai aš užvažiuoju ant to tilto per statybininkų tą užpiltą pylimą. Tiltas gražus, tenai jie žmonės stovi. Nu ir, reiškia, Kauno tiltų direktorius. Ten aš susipažinau su juo. Kaip aš užvažiavau, tai sakau, gal galima padaryti tokį laikiną nuvažiavimą, kaip yra. Sako, žinoma, galima. Bet prieki tenai, kaip Nemunas krantas baigėsi, ten nupjautas buvo, nes ten, nu, nebuvo.
1: Atkas tavo šlaitas buvo, jo.
0: Tai aš sakau, o kaip dabar tas konstrukcijas padaryti? Sako, nereikia padaryti, jos yra, tai sako, trūksta pinigų. Kiek tų pinigų? 8 milijonai. Lytų tada. Tai aš ant to tiltą, ašgi buvau biudžeto komiteto pirmininkas. Nei aš klausiau, nei čia ne mano reikalas, nei aš savo, ne savo, suprantat. Sakau, sutariam, pradeda dirbti, reiškia, o pinigą jums bus užmokėti. Nu. Ir padarėm tą tiltą, atidarėm 2002 metais. Baigiau pasakoti. Reiškia, aš paprašiau, kad kadangi sukvietėm visą valdžią, aš paprašiau, kad padarytų mokėtą, kaip atrodys visas tą tiltas pastatytas. Atvažiavo Brazauskas, premjeras. Amžinatilsi. Mes su jo prie to kalbėjom ten, nežinau kokį, 10-15 minučių prie to. Ginčiamės tenai visai. Tai jis žinote, aš, kas sako su jums ginčytis, darykit. Tai dėl ko aš čia sakau? Dokumentinis filmas padarytas tilto atidarimas, jo? Nei manęs, niekur, nei vieno epizodo. Nei kad...
1: Tai konservatoriai.
0: Ten žmonės, jiem duoda tas, aš mis meras, duoda jiem ten tos, kokios tas raštos garbės. Reiškia, aš jų nepažįstu, nemačiau.
1: Dalinasi.
0: Buvo ta darbo grupė. Jo, darbo grupė buvo, suprantat. Visą posėdžius darydavom, ten ne taip paprastai. Bet aš, man nereikia nieko. Bet aš vat sakau, kaip pavyzdys yra.
1: Kaip tai viskas vyksta.
0: Tai viskas vyksta. Ir dėl ko aš sakau tos konservatorius? Nu manęs priklausytų. Nu manęs priklausytų, tai aš ne tik, kad jų neimčiau į darbą niekur, bet net jeigu... reiškia, nepriekaištinga reputacija. Jeigu tavo giminė konservatorius, tai tavo reputacija sugadinta. Ant tiek jie blogo yra padarę.
1: Ir žmonės tiki. Ir žmonės dar tiki. Bet tiki iš baimės. Pažiūrėkit, ministrė. Su baime didžiulė, aptakiai, kad tik neduok dievę, ją kas nors vėl ten neužkabintų. O tai kur tiek geršti žmonės, kurie ateina į valdžią, gali trekti kumšį į stalą? Nėra.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Tai LRT šiandieną ar sugebės ar ne, ar užteks drąsos, aišku, matysim iš darbų.
0: Tai baigiant tą, pažiūrėkit, tą straipsnį perskaitė, reiškia, žmonės nuskaito tas, kur aš kalbėjau, ministrė. Taip, vienas komentaras, taip, taip, žiūrėkit. Nesupranta ta višta, kad reikia atleisti VŠI, viešos įstaigos LRT susikompromitavusią direktorę ir baigsis problemos ir perduoti laisvą žodį visuomeniai, o ne jakilaičiams ir konservatoriams, jei bijo, lai eina stintų kepti. Aš perskaitau, kaip parašyta.
1: Jei bijo, o kaip jie nebijot?
0: Matė? Kaip jie nebijot?
1: Kaip jie nebijot?
0: Bet esmė tai buvo tokia, va. Po tokios, reiškia, pažymos, ten be jokio triukšmo, be nieko reikėjo atleisti, kadangi matosi anksčiau ar vėliau jį bus atleista, jau čia aišku, kiek, nu, aš prieš ją nieko neturiu, bet taip yra. Ir vat, jeigu būtų taip padarę, susitvarkė tas Seimas, ir nebūtų nieko ir viskas važiuotų. Bet tai čia Seimas,
1: įsivaizduoju. Čia turi netestinumą daryti, o tvarką.
0: Jo, bet čia Seimas.
1: Seimas, faktas Seimas.
0: Tai ko tada norėti laukti iš kitų?
1: Taigi Seimai irgi, žiūrėkit, Vėgėlė pasisako, jis patekė faktus, pagrįstus, teisiškai, visapusiškai, kas klauso. Sako, čia nesąmonės šneka, nu.
0: Dabar žiūrėkit, aš seniai buvau toj Lenkijoje, nu nesenai, pernai šiemet. Jo, pernai gal užpernai, pernai gal jau nebuvau. Reiškia. Lietuviai Lenkijoje atrado naują aukso gyslą. Girdėjai, šį produktą šloja urmų, vietiniai skundžiasi ir tyčiosi. Negirdėjai?
1: Ne.
0: Nors apsipirkimo kelionės į kaiminę Lenkiją lietuviams nėra naujiena, 26 metų pradžiai įnešė naujų vėjų. Jei anksčiau tautiečių krepšiuose dominavo mėsa ir pigesni degalai, tai šį vasarį užfiksuotas neįtikėtinas vieno konkretaus populiarumo šuolis. Lietuviai iš Lenkijos pigių prekių parduotuvių urmų veža sviestą.
1: Sviestas?
0: Jo, žiūrėkit. Sviesto kainų šokis. Lietuva prieš Lenkiją. Šių metų sausio pabaigoje ir vasario pradžioje sviesto kaina Lietuvos prekybos centruose pasiekė psichologiškai jau ribą. Standartinis 200 gabalėlis kainuoja apie 3,5 eurų. Tuo tarpu pervežėjo sieną, Lietuviai randa visai kitokią realybę. Lenkijoje įprasta sėjimo kaina sviruoja apie 4 zlotus, maždaug 0,95 eurų.
1: Tas pokelis vienas.
0: Pokelis.
1: Euras dekainuoja.
0: Jo.
1: O čia 3,5.
0: Jo. Nu, akcijos būna.
1: Bet,
0: jo. Vot, akcijų metu kaina gali nukristi dar žemiau, todėl pirkėjai iš Lietuvos produktą perka dėžėmis. Reiškia, nuotraukos įdėtos, čia nėra kaip parodyti, nuotraukos įdėtos, kaip tie lietuviai tos konteinerius kišo, suprantat? Vot. Vartotojai dalyjasi nuotraukom, kurios išfiksuotos tuščios lentynas po to, kai jas aplanko pirkėjai iš Lietuvos. Lenkai skundžiasi, žinot.
1: Nelieka sviesto.
0: Nu, jo, jo. Atveža paskui, bet...
1: Jo.
0: Žiūrėkit, kodėl Lietuvoje sviesta tapo prabangos preke? Paradoksalu, tačiau žaliųjų kainos ūkininkams krenta, o Europoje fiksuojamas pieno produktų perteklius. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pastebi, kad Kinijos įvesti 40% tarifai ES pieno produktams lėmė didžiulį atsargų sukaupimą Europoje. Neperka Kinija. Taip? Dabar žaliavų kainos ūkininkam krenta. Tai mūsų ekonomika. Suvaizduoja. Reiškia, jeigu pieną perka pigiau, tai sviestą reikia parduoti brangiau. Tada ekonomika auga. Tai priminsiu, kaip kalbėjo Arnoldas. Tai aš jam priminsiu. Reiškia, jis kaip čia gali baigtis. Tai dabar galima pasakyti, kad mūsų ekonomika yra tokia. Reikia labai labai ilgai ir daug dirbti, jeigu nori mažiau gauti.
1: Logika.
0: O tokia pas mumė yra ekonomika. Matot? Dabar pagrindinės priežasys, kodėl kaina lentynose nemažėja. Perdirbėjų taktika. Norfo savininkas Dainius Dundulis užsiminė, kad perdirbėjai vilkina dėrybas dėl kainų mažinimų, siekdami išlaikyti geresnius finansinius rezultatus. Nu, aišku, čia jam. Kiekvienas nori daugiau.
1: Nu, prekybininkai jau pati daro.
0: Akcizų įtaka. Nuo 26 sausio pirmos dienos Lietuvai padidinti degalų akcizai, įskaitant CO2 dedamoje
1: dar sugalvoja.
0: Padidino logistikos kaštus, kurie tiesiog atsispindi galutinėje produkto kainoje. Vot. Litras benzino brangsta, bet lenkai laimi. Vot. Degalų kainų skirtumas taip pat išlieka svarbių variklių kelionėms. Dėl Lietuvos vyriausybės sprendimo didinti akcizus gynybos ir aplinkosaugos reikmėms benzinas ir dyzelinas Lietuvoje pabrango vidutiniškai čia 0,4 už litrą. Ekspertai pastebi, kad dėl apyvartinių taršos leidimų sistemos čia mūsų įvedė komerciniam transportui. Dyzelinas pabrango visam regione, tačiau Lenkija vis dar sugeba išlaikyti konkurencinį pranašumą. Tai skatina ne tik privačius vairuotus, bet ir stambius vežėjus rinkti kaiminės šalies degalinės, o mokesčius palikti Lenkijos biudžetui. Ar verta važiuoti? Skaičiuojama, kad šeima Lenkijoje įsigijusi krepšelį, kuriame yra 10 gabalėlių sviesto. Mėsos produktų ir pilnas bakas kūro vidutiniškai sutaupo nuo 50 iki 80 eurų. Priklausomai nuo tų metų galiojančių akcijų. Matot, ekonomika.
1: Nu, aš tik į Lenkijos uždirba jau ir prasėžė maistą.
0: Lenkų spauda apie lietuvių sviesto turizmą, jie pavadina, kabutėse, sviesto turizmą. Nuo nuostabas iki ironiškų patarimų. Lietuvių eilės prie Lenkijos parduotuvių kasų jau seniai nieko neturėtų stebinti. Tačiau 26 vasarį kaiminė šalies žiniasklaida pasirodė nauja banga straipsnių. Pagrindinis jų herojus lietuvis. iš bagažinės kraunantis nebedės rastas statybinės medžiagas, o dėžė sviesto. Lenkų portalai, reiškia, ir vietiniai suvalko naujienų kanalai šį reiškinį pakrikštė. Didžioji sviesto eksportų.
1: O kaip Vokietija, sakykit, Lenkijoje jie susitvarkia ir kažkaip tai randa galimybių vis tik tai nepabranginti, o kad žmonės išgyventų. Lietuvoje tų galimybių neranda. Tik tai kelias ekonomikos skatinimui iš žmonių atimti pinigus. Dar žiūrėkit, jau nekalbant apie visai, iš Kinijos žmonės daug ką perka per tais platformas. Tai jau pridėjo PVM prie visko. Dabar praėjo metai laiko, jau dabar nori pridėti prie kiekvienos prekės 3 eurus. Nesvarbu, prekė 10 centų, pridės 3 eurus. Ir kur dar jie suranda, bet kur, kur žmogus gali, kur nors, tai iš Lenkijos sviestą verštą, žiūrėkit, padarys toj muitinę ir gabalėlį sviesto apmokestins 3 eurus, nepirks lietuviai. Kaip jau atrodo. Jiem patarimų reikia duoti.
0: Taip.
1: Kaip reikia taip. Sustabdyti iš Lenkijos sviesto importą.
0: Taip, taip. Nu, tai Lenkai ne tik, reiškia, ne tik dabar, čia jie su sviestu tai gerai atrodo, bet jie turi savo bėdą su tom granulėm, Lenkai. Tai Lenkai granulės pjuvenų tas.
1: Jo, kurenimui.
0: Kurenimui. O, tai Lenkai perka iš Vokietijos. Nes Vokietijoje yra pigiau. Ir pavyzdžiui, Lenkijoje kai kurių, reiškia, pardavėjai už toną prašo jau 3000 zlotų, 711 eurų.
1: Už toną?
0: Už toną. Nu, pas mumė dar galėjo už 450, kiek tenai gali nupirkti. Uh-huh. Ta Lenkijoje dar iššoko. Nu, jis naudojasi, žino, čia kaip kur. Dabar, kaip atrodo, jeigu Vokietija palyginti su Lenkija, kaip atrodo? Tai minimalus atlyginimas, reiškia, Lenkijoje dabar 4806 zlotai yra. Tai nu, skaitykit minimalus truputį daugiau kaip tūkstantis. Dabar žiūrėkit, nuo pirmo sausio 26 metų minimalus tas atlyginimas Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo. Ir Lenkų darbininkas, dirbantis pilną darbo dieną, uždirbo 4806 zlotus iki mokesčių, o ir jam tai išeitų 31,40 zlotų, reiškia, į valandą. A Vokietijoje padidėjo 1,8 euro ir į valandą jisai gauna 13,90 eurų. Įsivaizduojat?
1: O kas gaunasi Lenkijoje? Kokias zlotus?
0: A Lenkijoje gaunasi 8 nesigauna.
1: 8 eurų.
0: Jo. Ir dabar žiūrėkit, kaip reiškia, kaip apsipirkti, pavyzdžiui. Vokietijai, reiškia, lieka iš to minimalaus atlyginimo lieka, reiškia, po visų tų atskaitimų 1700 eurų lieka Vokietijai. Taip, mat. A Lenkijoje pusė, skaitykit, lieka tik tai to, apie 800. Ir dabar, reiškia, vidutinis statistinis vokietis gali nupirkti už savo tą minimalų atlyginimą, pavyzdžiui, 6820 kiaušinių, 10 kiaušinių už 2,49 euro. O Lenkas gali nupirkti tik 3436, beveik per pusę. Berlyno gyventojas gali savo nupirkti, reiškia, už tą atlyginimą 1789 litrus pieno, 1717 sviesto pakelių, o ir 225 kilogramus fermentinio sūrio. Lenkijoje gali nupirkti jisai tik tai 1095, beveik daugiau kaip 700 litrų mažiau jau gali nupirkti pieno. Taip? Sviesto Lenkijoje, nors tas sviestas atpigęs, kaip mes sakėm, mūsų perka, 600 gali nupirkti jisai. O Vokietijoje 1700.
1: Ja, tai situacija tokia laika, baigėsi mūsų. Tai ar Vokietijoje dabar lengviau pragyventi, ar Lenkijoje?
0: Aišku, Vokietijoje.
1: Vokietijoje lengviau
0: dar
1: pragyventi.
0: Dar geriau, nu, Vokietijoje, kad jinai krenta, yra krizė, tai taip, bet kad... kad
1: žmonės dar lengviau pragyvena.
0: Nu, kalbos jokios nėra, kalbos jokios nėra. Ir jeigu paimti tos, reiškia, tą vadinamą Europos standartą, jeigu paimti, kad Europos vidurkis, nu, standartas, 100%, taip, tai Lenkija 60, kur tai tenai, Rumunija 70, geriau.
1: Lietuva?
0: A Lietuva niekas neskaičiuoja, nežinau. A Vokietija 120, įsivaizduojat, virš Europos to.
1: Jo, gal porą minučių mūsų likę. Kur visi dalykai slypi, kai sako, velnės slypi smulpinuose. Tai kur Lietuvoje ta smulpina? Šiandieną į žmogų, tą mūsų statistinį Lietuvos gyventoją, kuris turi teisę balsuoti, šiandieną žiūrima kaip į neveiksnų, niekam nereikalingą žmogų. Gali užpustyti, gali jisai sušalti, gali jisai neturėti ką valgyti. Visiems niekam širdies skauda. Kodėl šiandieną tokia situacija ir ką daryti, kad būt kitaip?
0: Žiūrėkit, šiandien apklausa, ta rytinė būna apklausa, reiškia, kokia jūsų nuomonė yra. Ir Ruginienė, premjerė, pareiškė, kad ta su Taivaniu ta politika buvo klaida. Lietuvos politika su Kinija buvo klaida. Ir ten, kaip žmonės mano. Tai visokių buvo žmonių, bet buvo aišku, kad sako klaida ten, kad reikia žiūrėti Lietuvos interesus, a buvo reikia, kad tu pati klaida. O visokių yra. Bet ar čia klaida? Ir čia primesti, kad čia anukas suklydo. Durnių nėra, aš atsiprašau. Ten buvo padaryta ne klaida, bet padaryta, kad uždirbti. Pažiūrėkit, kiek Seimo narių, čiut ne visas Seimas pavažinėjo į tą
1: Taivanį. Gerai pagyveno.
0: Jo, gerai pagyveno. A jeigu būtų jie dirbę darai sažiningai, tai iki nevažinėtų verslininkai ir uždirbtų pinigus, taip kaip turėtų būti.
1: Ką reikia žmonėms žinoti?
0: O tokius dalykus reikia žinoti. Reikia žinoti, negalima tikėti apie darbą, kad darbas padarytas, jeigu tu jo nematai, jeigu tu negali pačiupinėti, negali įvertinti.
1: Aš žinau, tai galvoju, kad vis tik tai, kai aš sakau, tamsiai einant, gali šūdą įsilipti, netyčia, suklydau, net ten koją padėjau. Bet šitokie politiniai sprendimai, kad vadint klaida, tai aš tai, kai būdavo antikorupcijos komisijoje, tai sakydavau, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai žinot, vis tą patį daro ir daro, kur nauda. Ir tada randė kaltą. O čia kaltų nėra. Šiandieną jie visi gudrus, protingi, o jūs čia, kaip žalino sakė. Jis
0: sako, kad viskas gerai, ekonomika auga.
1: Taip.
0: Mes stiprėjam.
1: Jo, aš manau, kad būsim stipri tada, kada jūs patys pakelsit savo galvas nuo to liūdesio ir galvodami, kad jūs nieko negalit, jūs daug ką galit. Ir jeigu jūs ateisit balsuot ir išrinksite ne tuos, kurie jūs skriaudė, tikrai gyvenimas pasikeis. O žinokit, anie ateis, lis kuolais, bet kas bus, jie vis tiek ateis už savus balsuot.
0: Ir dar atsiprašau sekundę. Ir kai žmonės, paprasti žmonės ateis į LRT ir sakys, žinot, gyvenimas tikrai pagerėjo.
1: Tada bus ko džiaugtis.
0: Va, tada bus ko džiaugtis.
1: Šiandieną jūsų nieks ten neįleis, tai jums durys uždarytos. Tai ačiū visiems, kurie būtų kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuvoje, YouTube, Pukas TV, galite ją rasti. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder kalbėjo ir aš Kęstutis Pukas, linkime sėkmės, išminties. Jūs rankose Lietuva, ne jų, kurie dabar užgrobė, kaip ta LRT sako, perim nori iš mūsų, nes mes dabar turim. Tai visiems šviesaus proto ir sėkmės. Iki.
3: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekima sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose, Iranui padarė $1 trilijono žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakariniame Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje apie šeimų nevaistingumo problemas, apie tai, kas geriau – cezario pjūvio operacijos ar natūralus gimdymas. Apie gimdos ir kiaušidžių darinius, kurie yra dažna ginekologinė problema. Ir apie gimdos kaklelio vėžį, kuris šiuo metu Lietuvoje yra antras pagal dažnumą moterų vėžinis susirgymas. Kalbėsim su gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė Rožukienė. Pokalbį pradėsim nuo nevaisingumų, apie kurį dauguma nevaisingo porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai sleginti jų gyvenimo problema. Prieš 25 metus statistika rodė, kad vaisingumo problemų turi apie 10% porų, o dabar tokių jau yra 15%. Vadinasi, kad šešta pora negali susilaukti vaikų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad po 10-15 metų vaisingumo problemų turės kas trečia pora. Taigi dabar apie nevaisingumo priežastis dirbtinė pavaisinimą pasakoja gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė Rožukienė.
2: Nevaisingumas šiais laikais yra turbūt dažniausiai pasitaikanti problema jaunų porų tarpe. Kokios priežastys nulemia nevaisingumą ir kodėl nevaisingų porų daugėja?
3: Begalė tų faktorių yra. Pirmiausiai, mes turim įgimtas ir įgytas. Įgimta tai gali būti įvairios anomalijos. Moteris gali neturėti makšties, moteris gali neturėti gimdos, arba jinai yra neįsivyščiusi. Jau čia būtų sklaidos trūkumai. Lygiai tas pats yra vyrui. Ypas ir gali būti įvairios sklaidos trūkumai. O įgytos tai jau turi iškai priežasties. Dažniausiai tai yra infekcija. Lygiai taip pat yra susirgymai. Endokrininės sistemos skydliaukė labai turi reikšmės į hormonai. Tai vat, kada ateina vaisinga moteris ir pradedam aiškintis. Pirmiausia, ieškai priežasties, kas yra. Ir turi hormonus įsitirt dėl lytinių kelių plintančios infekcijos, viską turi įsiaiškinti, anamnės įsiaiškinti, ar buvo kažkokie uždegimai, ar buvo operuotas dalies, kaip trūkęs apendicitas, po kurių lieka saugus ir galbūt kiaušintakiai nepratekami. Tai va turi viską įsiaiškinti. Pirmiau, tai kaip būdavo nevaisinga, tai moteris kalta. Dabar tai yra 50-50. Vyrai lygiai tokias pat problemas turi. Vyrų sperma pastoviai prastėjo. Ir tas sėdimas darbas ten tolimųjų reisų vairuotoja, chemijos pramoniai dirbantis, kariuomeniai radiacijas gavę. Susideda daug tų priežasčių, turi papunkčiui viską aiškintis. Hormonus, infekcija, pratekamumą ir vyro spermą. Ir žiūrėti, kurioje vietoje yra problema. Kaip pradėti gydyti? Pradžioje medikamentais, aišku, ten pastimuliuoti, pagalbiniai tie metodai, kad sperma paruošta leidžiami gimdą inseminacijos. Kai viskas išsemta, nieks nebepadeda, eina mėgintų vėl apvaisinimas.
2: Kiek dažniau trunka tas gydymas, kai jau pamatot, kad tikrai nieko gydymų nepadėsit, lieka tik mėgintuvėlis.
3: Tai visiems gaunasi apie metai. Galima ir staigiai, jeigu vyro sperma visiškai vienas kitas tik gyvas spermatozoidas, tai daugiau jų nėra, tai reikia tą iksį atidaryti, kad išsirinkti tos gyvus spermatozoidus ir juos įsodinti į kiaušialąstinės, jis pats iš vis nedaina iki ten.
2: Ar nėra daryta tokių tyrimų, kad vaikai, kurie gimė dirbtinai apvaisinti mėgintuvėlį ir vaikai, kurie gimė natūraliu apvaisinimo būdu. Ar jie užaugę turi skirtumų?
3: Žinot, aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek ten sekta, kiek ten kas daryta, bet ką mes pastebėjom. Tie vaikučiai labai gudrus, kurie iš mėgintuvėlį. Tie, kiek mes matom paskui juos ten į 2-3 metų, labai veikia vaikai. Labai.
2: Kaip vertinate vyresnio amžiaus porų norą susilaukti vaikų ir kokia amžiaus riba užbrėžiama moteriai, nuo kurios jau nerekomenduojama daryti dirbtinį apvaisinimą?
3: Nuo 45 jau praktiškai nedarom. Iki 45. Bet aišku, kad tas vaisingumas vis mažėjantis yra, tie rezultatai yra mažėjantis, bet iki 45 darom.
2: Ar nėra taip, kad prieš 10 metų ta riba buvo vienokia, o jau praėjus 10-20 metų, jinai jau galbūt bus 55 metų?
3: Aišku, kad taip. Visien kiekvienas tas dalykas yra individualiai apsprendžiamas. Viena moteris 45 yra jauna, o kita 35 yra sena. Taip, kad labai turi žmogaus individualius savybės. O kita dalis dabar yra dar, yra pinigai. Čia vaidina didelį reikšmį ir pinigėlį.
1: Pirmosios cezario pjūvio operacijos buvo atliekamos siekiant išgelbėti gimdyvės arba naujagimio gyvybę. Bet šiuo metu Ir pasaulyje, ir Lietuvoje formuojasi tendencija, kad šis gimdymo metodas yra palyginti saugus, greitas, todėl operuojama netgi tada, kai jokio pavojaus nėra. Šiandien Lietuvoje vienai iš keturių gimdyvių atliekamas cezario pjūvis, o operacijų skaičius per 10 metų padaugėjo beveik dvigubai. Deja, šiandienos mokslas dar negali įvardinti, kodėl žmogui yra svarbus gimimas natūraliais takais. Dabar apie cezario pjūvio operacijas kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Rožukienė.
2: Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja gimdymų, kurie baigėsi cezario pjūvio operacija. Nors gerai žinoma, kad geriausiai vaikui pasaulyje ateiti natūraliu būdu. Ar negalima pasakyti taip, kad cezario operacijos dabar yra madingos?
3: Gal kažkiek ir yra madingos, bet moters organizmas daug ką pasako. Reikia labai įsiklausyti ir moterį. Jeigu jinai klaikiai nuo pirmos dienos neštumo vieną ir tą patį sako cezaris, tik cezaris, tai nėra pageidavimų koncertas, bet išimtiniu atvejai turi būti. Moteris gali išprotėti be laukdama gimdymą, tai jau reikia su ja susitarti, pasakyti, kad tas cezaris bus padarytas. Tuo labiau, pirmiau, kai būdavo, susiūdavom su siūlais, kurie 7 parą pradeda tirpti, ir tu nežinai, kaip suspėjai sugyti, ne. Dabar susiuvo, siūlai laiko mėnesiais, viskas gerai, tu cezarių gali padaryti 3 iki 4, jeigu reikės. Dabar tie straipsniai ištisai, kad kuo mažiau cezar, kad ten oi, 30% tais laikais, kai aš dirbau klinikose, tai čia būtų tragedija buvus, kad tai būtų cezarpijų. Na, aš ne prieš cezarį. Reik daryti taip, kaip reikia. Yra labai šaunių moterų. Pirmas, galėskim, neštumas cezaris dėl to, kad vaikutis eis sėdmenį pirmai. Antras, neštumas, jinai atkakliai sako, aš visien norėčiau pagimdyti pati ir po cezarių pagimdo tos moteris. Nu, reik daryti taip, kaip reikia. Bet į žmogaus norą reikia atsižvelgti. Organizmas geriausiai žino, ko jai reikia. Negytojas.
2: Ko motyvuoja moteris pasirinkdamos cezarį?
3: Įvairiai. Didžioji dalis, kuri prašo cezario, va tokio planiško, jinai iš mamos girdėjusi, kaip jinai gimė, kad jinai ten stambiai gimė, kad mama labai kankinosi, kad tris paras negalėjo išgimdyti. Jau jinai turi tokį susidarius vaizdą, kad ir jai bus tas pats. Jeigu jinai yra smulkutį miniatiūrinį, odo buvo galbūt normalus, jinai gali būti smulkių kaulų ir galėtų pagimdyti. Nu, vis dėlto nedidelė dalis, bet yra tokia, kad nenori, kad gimdymo takais varaitų vaikelis, nu tai seksas bus visai kitoks jau. Nedidelė dalis čia yra. Pagrindiniai vis dėlto yra pagal medicininės indikacijas, tai yra stambus leliukai, kur nedaug dievė, jeigu jis susitraumuotų gimdymo metu, tai geriau aišku cezarį padaryti.
2: Iš savo darbo praktikos pasakykit, kokie turi būti ar tai kaulų struktūra, ar dubens struktūra, ar moters sudėjimas. Kokios moterys gimdo lengviausiai?
3: Lengviausiai gimdo tos, kurios yra moteriškos moterys. Jinai nėra bus kokia nirtėm sportininkė didelė, kad ten raumenys visur žinoti tam tarp ir tarp veikėti. Dažniausiai būna tokios biškia palokos, gyvenimiškai labai teigiamai nusiteikusios, labai tikinčios, kad jinai pagimdys. Su normaliu dubeniu sveikos, jos ir pagimdo normaliai, bet didelių bėdų. Tai aišku, labai turi reikšmės ir dubens forma, ir vaikučio dydis, ir gimdymo takutą struktūrą. O taip aš skaitau, moteriškus moteris ir gimdo normaliai.
2: Negalima tai pasakyti, kad sportuojanti moteris jinai pagimdys daug lengviau negu nesportuojanti.
3: Ne, sportuojanti jinai tik tai, kada reikės stangintis. Stumta vaikutė. Tai jinai yra pasitempus sportiškai, jinai stumtels geriau negu ta moteris, kuri yra tokia silpnesnė. Bet pasakyti, kad ten sportininkai bus lengviau, taip ne.
2: O tie vaikai, kurie gimsta po cezario pjūvio ir kurie gimsta jie skiriasi kažkuo tai.
3: Galvos forma gražesnė, kuris per cezarį ištrauktas, o tas, kur praeina pragimdymą, tai senis toks paplotas, ten reikia 2-3 dienų, kol ta galvytė pagražė.
2: Moterys, kurios turi krūtyse implantus, ar jos pastoja lengviau, ar jos pastoja taip pat, kurios be implantų? Ir kaip po gimdymo maitinti tą kūdikį? Ar tai yra viskas normalu?
3: Apie pastojimą aš nežinau, kaip jos pastoja, bet implantai dabargi tai kišami po liauką, jos gali maitinti. Bet po to maitinimo, manau, kad dažnai reikia paskui keisti implantą. Bet su implantu jinai gali ir gimdyti maitintai, tai.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Retai kuri moteris neturėjo cistos, miomos ar polipų. Net medikai ne visada gali atsakyti, kodėl atsiranda darinių lyties organuose. Cistos yra kiaušidžių dariniai, o miomų ir polipų gali būti tik gimdoje. Apie miomas, cistas ir polipų šiandien laidoje kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Ružukiene.
2: Prieš keletą metų diagnozė gimdos mioma buvo tarsi nuosprendis ir moteris laukdavo paskirtos operacijos. O auglys būdavo

0: šalinamas kartu su gimda. Ar tai gerai ir dabar?
1: Ne, visiškai pasikeitė. Ir pažiūrai tą miomą, aišku, jinai yra stebima, jinai ten auga, neauga. Dabar jie yra ir vaistų. Nu, vaistukai visiems dažniausiai jie yra skiriami prieš operaciją, kad sumažinti apimti tos miomas. Bet mes ne tos miomus bijodavom. Bet kada yra mioma, mes labai bijom gleivinės vėžio ir didelių kraujavimų. Tai įvairių nuomonių yra apie spiralę mireną, pavyzdžiui. Bet jeigu prasidėjo ten ar didelį kraujavimą ar kas, padarė vieną kartą histeroskopiją, nu, apžiūri tą gimdos gleivinį išvalai, ištyri, jeigu ten nieko blogo nėra, įdėjai mireną. Mirena visiems daliai moterų iš vis panaikina mėnesinis, ir mėnesinį mioma neauga, moteris nekraujuoja, 5 metam dabar jau ta mioma kita reikšmė gal. Mirena skaitau labai daug moterų išgelbėjo tam preklimakteriniam laikotarpį nuo operacijų.
0: Būtent tai yra spiralė.
1: Spiralė su hormonais. Jis yra gydomoji spiralė. Aišku, toj pat kas nemėgsta hormonų, tos mirenus toj pat sakys, kiaušidės cistos atsiranda. Nėra tokio dalyko, kuris darytų tik gerai. Nu ką tu be paskirsi, yra du dalykai. Ką jis daro gerai, bus parašyta vienas sakinys, kokias yra šalutinis poveikiai, bus 10 punktų surašyta. Kad kas be atsitiktų, kad firma nebus kalta, sakys, čia buvo parašyta, kad negalima skirti tada, negalima tada, negalima. Kai pradedi žiūrėti, atrodo nevėra kam skirti. O sėkmingai naudojam ir kaip ir visko gyvenime, negali per prievartą siūlyti. Žmogui parekomenduoji, jis pasiskaitys, kalba su draugiam, kaip tau, padėjo, nepadėjo. Ir žmogus turi būti pasiruošęs tam. Jeigu moteris pasiruošė, sako, taip, aš noriu mirenus, dažniausiai jinai gerai, jie ir veikia. O jeigu moteris abejoja, nekišk, nedaryk, ką nori, kitaip laviruok, nes jai nepadės. Nes mirena, kai jį vedė, jinai gali iki pusės metų užsitęsti stepliojimas toks kraujingas, bet jis negausus nieko, bet nėra ciklo nieko, ir kitas to nepakenčia visiškai. Tai čia turiu paaiškinti, kad čia nieko baisaus, nusiprausk, mylėtis gali, sportuot gali, nieko čia neatsitiks.
0: Kiaušidžių cistos dažnai nustatomos vaisingo amžiaus moterims echoskopijos metu. Kokius simptomus jos sukelia ir kaip jos gydomos?
1: Dažniausiai tai yra folikulinės vandenukų užpildytos skysčių ir praėjai 2-3 mėnesinės su sprogu išnyko jų nebėra. Radus tokias cistelės, nieko čia nereikia gąsdinti, jas paliekama sekimai jaunoms mergaitėms, ten moterims jos eilę metų sekamus. Paimam dar tą kraują, markerių nustatyti ir yra pagrindinis dalykas, kad neoperuoti jaunų moterų ir nešalintų folikulinių cistų, nes visi kiaušytis nukenčia. Gydymas tai čia praktiškai yra stebėjimas. Stebim ir viskas, ką jinai daro. Ar jinai keisis, ar auks, jinai gali užsisukti, tada bus ūmus skausmai, moteris turi žinoti, kai jinai turi tą cistą. Važiuoti į ligoninę, jeigu prasideda pikinimas, vėmimas, skausmai pilve, būna, kai jinai apsisuka ir vyksta nekrozė, tai tada jau turi operuoti.
0: Gimdos kaklelėje arba gimdos gleivinėje dažnai yra aptinkami polipai. Ar tikrai juos visus būtina šalinti?
1: Gimdos kaklelį, jeigu jis yra mažiuk, tu gali stebėti. Bet jeigu tu randi gimdos gleivinį polipozę arba ten vieną polipą, visiems tai yra polipas gimdos gleivinį ir jau kaip priešvėžinis susirgimas. Jeigu dar jis duoda ilgą teplionį, po mėnesinių, ilgai nestebi. Vyresnį pač moteris, jau prie klimaksiniam laikotarpiu, tai visiems jau darom histeroskopiją ir šalinam, ištiria medžiagai, tada gali spręsti, kaip toliau. Tu darysi ar nieko nedarysi ir seksi, ar tu įdėsi merenai, kad nieks neauktų toj gleiviniai. O gimdos kaklelio polipai vėl kokios dydžiai. Jeigu ten toks žirnio dydžiai, tai jis gali stovėti niekai ypatinga.
2: Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys diagnozuojamas apie 500 moterų ir beveik kas antra susirgusi šį ligą moteris miršta. Statistika rodo, kad 75% gimdos kaklelio vėžio atvejų galima išvengti laiku nustačius diagnozę. Apie šią klastingą ligą kalbamės su gydytoja ginekologe Michalina Genovaite Rožukiene.
0: Gimdos kaklelio vėžys tai viena labiausiai paplitusių onkologinių ligų moterų tarpe. Kokie pagrindiniai šios ligos simptomai?
1: Čia ir yra blogiausia, kad gimdos kaklelio vėžio pradžia yra besimptomi. Moteris nieko nejaučia, jinai neturi jokių nusiskundimų. Ir taip laimingai gyvena ir jeigu jinai normaliai tikrinasi, tai jau čia ginekologas pagauna tą momentą, padarydamas onkocitologinį tyrimą, kolposkopuodamas tą gimdos kaklelį. Ir moteris pajaus pirmosius simptomus, dažniausiai, kad jai pasikeičia išskiros labai, jos pasidaro ir gausesnės, ir blogo kvapo, politinių santykių jinai gali pamatyti kraujo. Ir čia jau yra ženklas, kad yra negerai, kad reikia bėgti ieškoti pagalbos. Ir tada padarius onkocitologinį tyrimą, mes dažniausiai randam įvairiaus laipsnių displezijas. Gali būti iškart dar nevėžys, priešvėžiniai susirgimai, o jeigu procesas susitęsęs, jinai gali ateiti ir jau su išplitusiu gimdos kaklelių vėžiu su metastazais. Pagrindinis dalykas yra, kad bent kartą metus reikia tikrintis. Nuo 25 metų, nes vėžys labai jaunėja. Jeigu anksčiau skaitėm, kad onkocitologiniai užtenka nuo 30 iki 60 metų, tai dabar turbūt, kad nuo 25 metų jau reikia atlikti onkocitologinį tyrimą, o nuo 30 metų jau daryti ir žmogaus papilomus virusų tyrimus.
0: Tai jau kai pasirodo tie pirmieji simptomai, galima sakyti, kad tai jau gali būti netgi antra stadija.
1: Gali būti ir dar daugiau.
0: Nes, kaip suprantu, pirmoji stadija gali prieiti visai
1: be simptomų. Dažniausiai jinai yra be simptomų. Ir dar būna liūdniausias atvejis, kad, pavyzdžiui, moteris normaliai tikrinasi onkocitologinį tyrimą, jeigu jis yra be pakitimų, skaitosi, kad 3 metus duoda laboratorijoje tokią atsakomybę, kad viskas bus gerai. O, pavyzdžiui, moteris praleido tik vienus metus, jinai atėjo, prieš tai buvęs visiškai normalus onkocitologinis tyrimas, o čia jau matom išgriuvus kaklelį, kad jau yra vėžys. Taip kad žmogaus papilomos virusas, 16 arba 18, kurių mes labiausiai bijom, niekada nežinai, kada jis suaktyvės. O suaktyvės dažniausiai, jeigu moters imuninė sistema silpna, jeigu neserga kitais susirgimais, jeigu pas jai yra kokia chlamidiozė, dažnai kartojas trichomonus ir jis žymiai greičiau savo darbą atlieka. Arba yra dažnai keičiami lytiniai partneriai, tai to 16-18 žmogaus papilomos virusų yra labai didelis kiekis. Labai turi reikšmės rūkimas, kuris organizmą atsparumą mažina. Kaip gaila, dažni gimdymai, pažiūrėjau, virš 5 gimdymų, irgi jie yra vienas iš faktorių, kad gali būti ilgalaikis sudėtinių kontraceptinių tablečių naudojimas, irgi turi reikšmės. Ir aišku, svarbiausia tai yra lytinis gyvenimas, kad jis prasidėtų kuo vėliau. Pas mūsų anamnezėje yra toks klausimas, lytinio gyvenimo pradžia. Jeigu paskutinį dešimtmetį, sakydavo 17-18 metų, tai dabar 15-13 jau yra. Tai reiškia labai anksti jaunimas pradeda, o pagal tai gali spręsti, jeigu jinai nuo 13 metų pradėjo lytinį gyvenimą, jeigu dabar kokie 25, tai tų partnerių jinai turėjo nemažai. Tokio tiesioginį klausimų, kiek partnerių buvo jūsų gyvenime, aš asmeniškai neklausiu, nes aš sprendžiu pagal tą. Ir vėl apie lytinio gyvenimo kultūrą, apie ištikimybę šeimoje. Taigi juokasim. Lietuvoje paklaustum, kaip yra su ta ištikimybė. Jeigu leiskim televizorių žiūri ir eina kalba kažkokia apie šeimą, sėdi poros ir jos pasakoja labai gražiai, bet jeigu tu tą šeimą pažįsti, pats juokiesi atsisėdis. Nu viskas ir netiesa. A gerai ar blogai, vieniems lytinio gyvenimo yra per daug, kitoms jo nėra, vėl yra didžiulė bėda. Kada moteris lytinį gyvenimą sapnuoja ir orgazmą patiria sapnuose, nu tai čia vėl tragedija, tai čia jau yra kitų lygų bėdos. Svarbiausia, jeigu lyga plinta lytiniu keliu, tai šitą vietą ir reikia tvarkyti. Visiems reikia jaunimą bent mokint apsaugos, kad visada santykiai būtų su prezervatyvu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Gimdos kaklelio vėžys yra pirmasis piktybinis žmogaus navikas, kurio priežastį mokslininkams pavyko nustatyti. Jie įrodė, kad šios lygos sukėlėjas yra žmogaus papilomos virusas. Šis virusas yra labiausiai paplitusi lytiniu būdu perduodama infekcija. Apskaičiuojama, kad pasaulyje žmogaus papilomos virusų yra užsikrėtusios nemažiau kaip 290 milijonų moterų. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžių Lietuva yra tarp pirmaujančių ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Daugelis moterų net nežino, kad savo kūne nešioja šį pavojingą virusą, nes jaučiasi gerai. Joms ši liga išryškės tik po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių metų, kai atsiras pavojingos lygos simptomai. Reikia pasakyti, kad ne viso žmogaus papilomos virusų užsikrėtusios moterys suserga gimdos kaklelio vėžio. Jei imunitetas pakanka stiprus, organizmas gali pats apsivalyti nuo viruso, bet deja taip atsitinka ne visada. Gimdos kaklelio vėžio ir kitų žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų galima išvengti pasiskiepijus. Tęsime pokalbį su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė ir dabar kalbamės apie skiepus nuo gimdos kaklelio vėžio.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad tą papilomos virusą turi kiekviena moteris?
3: Ne. Skaito, kad maždaug per gyvenimą vieną kartą užsikrečia apie 70%. Bet kad 100%-iniai ne. Tik tai tiek, jeigu yra atsparus organizmas, jeigu nėra tų paskui pašalinių kažkokių veiksnių, tai per porą metų išnyksta, pasišalina. Ir dabar reikia bėgti mums už akių viskam. Reikia vakcinisuoti. Reikia skiepyti jaunas mergaitės, kurios nepradėjo lytinių gyvenimų. Tai vienos iš šalyse nuo 9 metų pradeda, kitose nuo 12. Žodžiu, reikėtų visas jaunas mergaitės paskiepyti. Tai užkirstumėm kelią tam papilomos virusui. Dabar jau pradėjo skiepyti ir berniukus, ne tik mergaitės, kad nenešiotų tų papilomos virusų. Maždaug apie 60% sumažintų.
2: 100% nesumažintų?
3: Ne, apie 60% sumažintų.
2: Kiek kartų reikia skiepytis?
3: Dabar pagal paskutinius nurodymus, jeigu pradedam skiepyti, iki 13 metų užtenka 2 skiepų. O jeigu jau vėliau, tai 3 skiepai. Skiepas, dažniausiai už mėnesio dar skiepas, už pusės metų eina skiepas. Vėl pas mus sumokama. Dabar ten, kur nemokama, tai daug paprasčiau išspręsta klausimą. Dabar pasakyti, kad turi moteris apsimokėti, ne kiekvieną gali tą vaikutį savo skiepyti. Bet jeigu šeimai daug vaikų, per gyvenimą lygį žemės, apie kokius skiepus galim kalbėti.
2: Dabar daug kas nusistatė, kad skiepas. Skiepai turi šalutinį poveikį. Šitie skiepai turi kažkokį šalutinį poveikį.
3: Gali tuo momentu paraustą vietą, paskaudėt, patinti, bet kad kažką išauktų, ne, čia yra kaip vaistas. Čia nėra užslopintas kažkokias bakterijas ar kas, čia yra kaip medikamentas.
2: Pas mus, manau, tas skiepimas jis dar tik tai pradžia. Turbūt ir nėra dar labai populiaru.
3: Neįsibėgėjo ir vis dėlto skiepė visi pasiturinti žmonės savo vaikus, o skiepų nėra paprastai liaudžiai. Čia kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Galim mes nekompensuoti tiem, kurie gerai gyvena. Bet tose šeimose, kur yra daug vaikų ir visiškai ubagystė, tai suskiepykim tos vaikus, nors juos apsaugokim.
2: Ar papilomos virusas yra perduodamas iš kartos į kartą? Genetiškai jinai yra paveldima?
3: Ne. Pagrindai yra lytinių kelių plintantis dalykas. Yra toks, kaip sako, vertikalus perdavimas, kada mama užkrečia naujagimį ten vaikutį savo. Jeigu jinai yra pat infekuota, jinai bučiuoja tą vaikutį, jei kokie odelės įtrukimai, kas nors gleiviniai įtrukimai. Bet čia yra retenybė. Pagrindinis tai yra lytinis gyvenimas.
2: Ką turi žinoti moteris, kad tai lygai užbėgti už akių?
3: Pirmiausiai, dabar auginant dukras, turi būti labai artimas santykis, mamos ir dukros. Turi vaikas nebijot, mamai pasakyti visko. Negali mama smerkti, negali prikaištauti. Turi būti draugės. Jeigu yra geras santykis tarp mamos ir dukros, tų bėdų tikrai yra žymiai mažiau. Aišku, jinai turi paaiškinti mergaitei, kad kuo vėliau pradės tą lytinį gyvenimą, tuo labiau apsisaugos. Bet vėl, jeigu jinai draugauja su berniuku ir jau bręsta šitas reikalas, jis įvyks anksčiau ir vėliau. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad santykiai turi būti su prezervatyvu, kad nepatektų tas papilomos virusas. amžius didžiausias užsikrėtimas žmogaus papilomus virusu ir yra tarp jaunimo, kai tik pradeda lytinį gyvenimą. Paskui viskas atsistoja į savo vietas.
2: Kontraceptinių priemonių naudojimas turi įtako šiai lygai ar ne?
3: Kontraceptinis skaito, jeigu ilgą laiką pastoviai kontraceptikai bus geriami, rizika didėja. Bet jau čia yra, kada yra ilgalaikis 10 metų geria tas tabletės, o toks 1-2-3 metai ne.
2: Galima padaryti išvadą, kad jos silpnina imunitetą.
3: Taip, imunitetą.
1: Gimdos kaklelio vėžio gydymas priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvosiose stadijose dažniausiai taikomas chirurginis gydymas, vėliau spindulinė terapija arba chemospindulinis gydymas. Ankstyvos stadijos vėžys gali būti išgydytas, o diagnozavus vėlyvųjų stadijų vėžį situacija sudėtingesnė. 5 metus išgyvena 80-99% pacienčių, kurioms yra nustatytas pirmos stadijos vėžys, 60-90% antros, 30-50% trečios ir apie 20% ketvirtos stadijos vėžys. Reguliari gimdos kaklelio patikra yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią šiai klastingai ligai. Toliau kalbamės su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė apie gimdos kaklelio onkocitologinį tyrimą ir apie mediciną Lietuvoje.
3: Dabar kas yra gerai, kada mes imam onkocitologinį tyrimą? Tai onkocitologinis tyrimas tai yra paviršinių tų ląstelių nuo gimdos kaklelio paėmimas specialių šepetėlių ir lygiai taip pat iš kanalų. Mes čia sužinom, kas darosi tose ląstelės. Čia ant paprastų stikliukų imam. Dabar jau yra onkocitologinis tyrimas, kada mes imam skystą terpį. Kada mes imam skystą terpį, tada mes paimam ir didesnį kiekį ir gaunasi geriau paruošta medžiaga iš tyrimų. Jis yra tikslesnis, ta prasme, kad yra gerai paruoštų didesnis kiekis ląstelių. O visa kita dalis, lygiai taip pat, kad onkocitologinį tyrimą, kada įmėm visi gytojai žino, kad jeigu bus uždegimas, nereikim, nes gaus neteisingą atsakymą, turi būti makštitvarka gimdos kaklelio kanale, kad nebūtų uždegiminių dalykų. Jeigu moteris yra jau tinginioj menopauzėj, tai skiriam žvakutę su hormonais, su estrogenais, kad atgaivinti tą epitelį, kad turėtum teisingą atsakymą. Nes dabar moteris gauna tyrimą ir ateina raidelis LCL, HCL, ASKUS, ASG. Ir jeigu šeimos klinikui paima kušerį, tai šeimos daktaras įteikia jai tą atsakymą ir toliau jau siunčia kitiem aiškintis. Tai labai sigasta, jis labai tų raidelių bijo. O iš tikrųjų LCL rodo, kad to plokščio epitelių pakitimai yra dar labai nežymus. Tai yra grįžtamieji procesai. Jei bus tvarka makšti, viskas ten tvarkoje, nieks neprogresuos toliau. Jeigu yra gera aplinka, tas kad ir yra 16-18 tip, tas gimdos kaklelio vėžys įsivystys per kokį 10 metų. Jis gali vienodam lygį būti, jeigu yra HCL raidytis, tai jau čia rodo, kad yra ryškus pakitimai. Jeigu ryškus pakitimai, mes toj pat aiškinimis, ar turi 16-18 ar ne. Jeigu jinai neturi, tai to pavojaus susirgt nėra tokio greit, bet jeigu jau duoda atsakym, kad jau yra ten centris ar karcinoma in situ, tai jau yra reiškinys, kada jau netoli. Jeigu nieko nedarysi, negydysi, jau sekantis etapas bus vėžys. Pagrindinis dalykas yra, kad moteris eitų tikrintis. Nu dabar yra, nuo 30 iki 60 metų, tas onkocitologinis įmamas kas 3 metai. Nu bent tą pasidarykit. Bent jau ant kelių žiais, nebus taip žiauru. Iš šoks pavieniai atvejai, bet nebus taip masiškai. Su kakleliais Lietuvoje yra labai labai blogai.
2: Sakot, kas 3 metai, bet kai jis būtų geriau. Tai yra nenuspėjimas, tai gal kas metai reikia daryti?
3: Valstybė neapmokės tiek. Privačioj taip, jeigu aš turiu ponės, kurios ateina, pastoviai tikrinasi ir tikrai jos gali mokėti, paprasčiausiai pasakai, jeigu galit, nuodėkit vieną kartą metus, kaip pasidarykit skistoj terpė į onkocitologinį. Tikrai, nepramesim, viskas atsirėmė į pinigus, yra brangu.
2: Apie tai ne tik tai moteris, bet ir valstybė turėtų galvoti.
3: Kad pakol kas labai mažai. Aš visada taip sakau. Medicina ir labai aukštam lygi Lietuvoje, viskas gerai, kol nepalieti tavęs arba tavo artimųjų. Vat kai paliečia tavęs meniškai į tavo artimuosius, tai da tu supranti, kad tai yra tragedija. Pradedant nuo priėmimo, kai tu atvažiuosi su ūmiais dalykais baisiais ir priimamajam pralauksi 3-4 valandas. Ir čia prasideda viskas. Ir toliau nėra apie ką kalbėti. Taip, jeigu tu patekai, jeigu suspėjai, chirurgai tave išoperuos, nuostabiai, bet tie visi organizaciniai dalykai, kaip padaryti, ką padaryti.
2: Gal niekada neturėjo Lietuva geros sveikatos apsaugos ministrų?
3: Man iš viso skaitimasis tų ministrų, nu, ima juokas. Aš nežinau, ne ką sakyti, nei ką daryti. Aš galiu tik už save atsakyti, kad kankinis save su to nemigo naktim, ypač nevaisingas tas moteris, kokia schema, kaip geriau, ar bręs, nebręsta, ten tie folikulai. Ir paskui tu ateini ir iš pacientės maždaug taip išgirsti. Pirmajai punkcijai, tai doktorai net nesistengia, jie nori, kad tu antrą kartą sugrįžtum ir vėl mokėtum pinigus. Tau atima ir žada, ir rankas pakerta, į kojas. Paskui pagalvoju, gal aš durna, kas čia stengiuosi? Visiems tą patį pasakys. Jie nori tik pinigų. O tie pinigai tai yra medikamentai, tai yra begaliniai brangi aparatūra, visa kita. O tas gydytojas takis grašus gauna, jeigu palygint su tais pinigais, kai neužmoka. Nu, vat į vėl. Nežinai, ne ką daryt, ne kaip daryt. Jie visiems prieš savį negali kovot. Reiškia, tu padarysi dar daugiau, tu dar labiau stengsis, nes tu negali kitaip. Tu negali kitaip dirbti. Pavyzdžiui, man yra ne tas pats, jeigu pas man pacients atėjo, aš randu lygą, aš randu rimtą lygą, nu, ką žinau, Kauno mieste kas kaip operuoja. Į man ir ne tas pats. Ar man žmogus gaus tokį pagalbą, ar parašai siuntimą, nei visas aš galiu iš privačios siūst, tada aš rašau siuntimą šeimos daktarui, prašau, kad jis nukreiptų ją ten. O jeigu man žmogus ištarė tą žodį, daktar, jūs man padėkit, aš jam viską padarys, kai jis pakliūtų ten, kai jis grįžtų patenkintas ir sveikas. Man viena draugė sako, jeigu per daug stengsies, sakys, kad tu biznį darai su to daktaru. Kaip yra tie anekdotai, kad čia farmacinės bendrovės mus remia, garbės žodis kalėdom atneša, tušinuką duoda ir atneša juostelį pilvų matuot neščiom. Tai čia yra eiliniam daktaru. Aš nežinau, ką gauna ligoninių ir gydytojai. Aš nežinau tų dalykų. Eilinis daktaras, ginekologas gauna tušinuką ir juostelį pilvų matuot. Nu gal dar kartais bus arbatos pridėtas pakutis. O juodas darbas kieno yra? Mūsų poliklinikoje sėdinčių, kur turi apie viską išmanyti. Jau paskui stacionarė tai jau yra susiskirsti, kas akušerijoje, kas ginekologijoje, kas ten ultragars. O poliklinikoje sėdint, tu apie viską turi kažką žinot, nes tu turi nukreipti galų gali reikiamą kryptį. Taip kad poliklinika yra pats sunkiausias baras.
1: Šiandien pats geriausias būdas išvengti gimdos kaklelio vėžio – tai yra profilaktinis patikrinimas, leidžiantis laiku nustatyti ikivėžinius gimdos kaklelio pakeitimus, kuriuos galima išgydyti ir jie niekuomet nevirs vėžiniais. Todėl net ir neturinčios jokių skundų moterys turėtų reguliariai lankytis pas ginekologą ginekologinių ligų profilaktikai ir ankstyvai diagnostikai. Dėkoju gydytojai Michalinai Genovaitei Ružukienei už pokalbį ir už naudingus patarimus, kurie reikalingi kiekvienai moteriai. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.